0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

tha ajo gjithgas. Sa doja që të isha gazet, gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte, çdo ditë do kisha një të re në dorë.

Zdo një lingën e është si hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur as njeriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot hë.

0: Kush nuk ta ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radion.

disa njerës ka si puna ime që nuk i zgjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

0: i dashur trotuar, të lutem zgjerohu, se personi i tretë pas kurrizit i ka mbetur hatri.
1: Po sa të ngushtë i kam bërë, mu.

0: Për shumë vjet kam kujtuar se kam qenë me zhvillim të vonët. Ja, deri në moshën 13 vjeç, kujtoja se mbiemërim ishte qepe.
1: Qepe, suk!
0: Për shumë vjet kam kujtuar se kam qenë me zhvillim të vonët. Deri në moshën 13 vjeç, kujtoja se mbiemërim ishte qepe.

Si është kjo bot? Kur isha i ri, thoja gjithmonë të vërtetën, por nuk më besoni. Tani që u bëra politikan, po gënjej gjithë ditën dhe të gjithë më besojnë. Tell me lies, tell me sweet little lies. Klab FM, kape politikë.

jam duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, jo, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM

0: ku shkoj shpejti?
1: Burn, për ku kështu, shef?
0: Por ti mos u tall, për ku shkoj shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në Përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mos e ndjejmë fare orën e hershme, pra është ora 5 fiks. Dhe mbi të gjitha duhet të mbajmë sy çka të hapur. Kjo është më e rëndësishme nga të gjitha. Duhet përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al, është shumë e thjeshtë për të hyrë, si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund të gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Nëse nuk e keni shkarkuar akoma, ju a sugjeroj që ta bëni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM sin App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë si gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht pak internet në telefon dhe çdo gjë do të shkojë më së miri. Mirë, do të një sekondë çfarë do ta hapim sot. Do të hapim me Me and My Broken Heart. O, zote, nisëm me zemrat thyera që në mëngjes. Po, s'kemi që i bëjmë. Unë dhe zemrat.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja sot është e shkurtër, e sakt, e pakt, goditse, rënqetëse, therëse, i ka të gjitha brënda. Me njerë po hymë tek pyetja që mos ta, si më të mos ta, te projmë më shumë se shduhet. Pyetja është nga çfarë duhet të heqim dorë. Është një pyetje në fakt që ne edhe vetes nuk ja bëjmë dot. Domethënë mundohemi që ta shmangim sa herë jemi vetëm me veten tonë. Të pyetje mundohemi që ta shmangim, por nuk kemi ç'i bëjmë dos dot, do përballemi një ditë me këtë pyetje. Dhe pse jo, ku ka më mirë se të përballemi në përku kështu. Edhe një herë pra, nga çfarë duhet të heqim dorë, ose më sakt, ti konkretisht nga çfarë duhet të heqësh dorë? 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen që kemi. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal. Ndërkohë Rudina na shkruan, thotë mirëmëngjes Andit dhe dëgjuesve, një të mërkur të bukur ju uroj. Okej, okay, e mërkur. Iku java, gjithsesi. Too sweet, Hozier. Dhe kthehemi vetëm pas pak.

0: Një herë me të kuqe pa ngritur zërin e radios. Kështu nuk e dëgjon bilbilin e policit. Club FM, ka për radion.
1: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë pikërisht me a tham pra atë pyetjen që vjen një moment që ja bën pyetje vetes. Nga çfarë duhet të hiqni dorë? Ose më saktë, kur i thua vetes, "Ore, nga çfarë duhet të hiqësh dorë? Hiq dorë nga kjo, më vllase. Hiq dorë nga kjo. Hiq dorë nga jo. Çfarë është kjo gjëja që keni filluar t'ja thoni vetes kohët e fundit?" Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes, Andri. Mirëmëngjes,
1: të përshëndes Lush, si kalove të ditën mbarë dhe për ty dhe mëngjes sa më të mbarë? Si ke qenë?
2: Mirë, dhe tani me pak shi.
1: Si ra me gjyma, keq?
2: Po, kisë gjymime, po si qitë, me pak jetë për qitë.
1: Okay.
2: Sikur na i freskoj të akon.
1: Për
2: ne bëri mirë, në base për disa valë bëri mirë, po për ne bëri mirë, na i freskoj të.
1: Më bëhet qefi. Ishte bërë pak vapë të mërtejnë në këto ditë të fundit, na nda mbyti fare.
2: Po, ishte një vapë mbytë.
1: Pikërisht. Lush, nga qëfar duhet të heqësh dorë?
2: Po, njerëzit kanë...
1: Jo, njerëzit, pa tjetër njerëzit. Njerëzit është tjetër gjë, po themi ti konkretisht.
2: Kam patur një vullnet të fortën dhe lavdi zotit unë kam hequr dorën nga alkoli dhe nga kumari, dy vese të keqe.
1: Ke bërë gjën më të dukshme, më të mirë të mundshme. Ndë një gjë tjetër përshumë që e vere që duhet...
2: Po,
1: që e sheqës.
2: Në base, për disa njërës kam një rejtit të pruar që mundohem dhe jenë lukë në vetë vetën të asbe, po këtë ju në base është në game. Të dhe këte mundohet të eqë.
1: Atere, po fjetë, duhet të heqësh u rejtjen dhe disa njërësve apo u rejtjen në përgjithsi?
2: Po në disa njërës dhe që
1: Okay, të pyeta, domethënë e ke në përgjithësi apo e kuptoj?
2: Mbasë është në gen, mundohem, domethënë nuk ka mundur ta ish, domethënë kurse me ndihmën e Zotit orça dy vese të këqija, domethënë që i kam pasur vetë para 8 vjetëve. Sidomos në skedina dhe në Moskol, lavdi Zotit, jam në zero nga këto tash, edhe isha dhe akurë, mos i përdosha.
1: E urojë dhe urojë.
2: Kurse këtë urejtin e të pruar që kam, basë e kam lëngen, mundarën dhe ta ishë këtë apo këtë, do njëre e këmë për mundër.
1: Shiko, urejtin apo këtë një, si më dhe një shpërthim të momentit, momental, se urejtin është pak tjene male, është që të mban gjatë.
2: Për disa njërës, për shumë, do njërë thejmë, për shumë, ata më kam bërë keqë dhe në afrojmë për të i falur ose këtë, unë, do njërë se më duhet i falë, po do njërë nuk mundem, këtë unë.
1: E kuptova.
2: E kam tipin që nuk mund të i falë.
1: E kuptova, shumë e qa.
2: Kjo është ide.
1: Mirë, Lush, të përshëndes, me se nuk kemi folë për pas me pjesën e botrorit. Bete i knaqër me Spanjën, dhe më dhe me ndonë që shkoj në vëndin e duhur kupa?
2: Po, me Spanjën priset vindë në finale, kurse Argentinën me ndim të madhe, me zi e shtyve dhe...
1: Po, e të më thënë, shkoj kupa në vëndin e vetë, mendojnë që e mori...
2: Po, mendojnë se në Spanja e meriton të, po, do ishte një finale me buku në rastës do ishte Argentina.
1: Ne, e kuptoj, me kush me mendojnë që mund ishte finalista më...
2: Në rastës do ishte Anglia, Kudionë dhe Zvitra, do ishte akoma mirë, po që...
1: Ne, e kuptoj,
2: Për mendimin tim, nuk shenë një finale që... sepse të njerëzit të rësyt e bostë janë atje, dhe kur është një finale bukur me gola shumë dhe me goditi në poshtë një tjetër është me bukur, kurse Argentina nuk bërë jasin goditi në poshtë në
1: e vërtet, shumë e vërtet. E bukura është që Qani në fund të deshjes a thua ti më se i hiku kështu për një fije, ndërkohë që ishte diferencë shumë e madhe.
2: Vetëm minutën e 1:10 pat në një rast.
1: Pikë një rast që hajt më. Lush, përshëndes, kënaqësi që folëm edhe të uroj një ditë mbarë.
2: Kënaqësi.
1: Do të dëgjojmë sërish. Ciao. Joni Italina shkruan dhe thotë, mirëmëngjes Andi ty dhe dëgjuesve. Unë kohët e fundit kam filluar t'i them vetes hiq dorë nga ngrënia e tepërt. nga që kisha shtuar në peshë 92 kg dhe tani kam rënë në 76-77 kg. Wow, okay, super vullnet. Kështu që i them vetes hiq dorë nga të ngrënit tepër. Ju përshëndes. Jon, përshëndes, mirë se erdhe. Dhe unë e kam bërë para një 2-3 javë e mora një iniciativë, e ula barkun pothuajse fare. Me një klec shumë të vogël në përditësimin tim arrita ta bëj këtë gjë. Nuk ishte fare e vështirë, thjesht duaj vullneti, edhe ti ishe i vëmendshëm në gjërat që bëje dhe arrije shumë lehtë. Ne do të dëgjojmë pak, të japim pak ritëm emisionit. Do të dëgjojmë Offspring me The Kids Aren't Alright. Fëmijët janë fare mirë, ëh.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente dhe nuk e dinë se për çfarë po flasim dhe nuk e dinë se si të komunikojnë me ne. Ky është numri, na shkruani ose na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Pyetjen që kemi për sot dhe pyetja ka të bëjë me luftën tonë të brendshme të gjithë secilit. Nga çfarë duhet të hiqni dorë? Kjo është pyetja. Kjo është pyetja më saktë që ju i bëni pyetje vetes. Në momente sigurisht, në momente kur jeni vetëm, në momente kur keni kohë që të mendoni, të bëni analizë vetes tuaj, ditës tuaj, jetës tuaj. Dhe pas asaj analize ju del kjo pyetje, pra, nga çfarë duhet të hiqni dorë? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal. Ndërkohë Joni Itali na shkruan dhe thot mirë se të gjeta Andi, kënaqësi të dëgjoj. Dhe sa për pesh, jo, Andi ti je fiks fare, të paktën ashtu duket, edhe qesh Joni. Gjithsesi është shumë e rëndësishme të ham shëndetshëm dhe pak palestër nuk na bën dëm. Respekt e pafund thot Joni. Joni, përshëndes. Shiko, kështu në përgjithësi jam mirë, por kam pasur gjithmonë një bark të çuditshëm dhe kam pasur gjithmonë nga ëngrëna e gabuar. Edhe kam dërhyrë pak, sigurisht pa ja bërë me hile vetes, thjesht kam lëvizur me porcionet dhe me mënyrën se si haj, edhe më ka rezultuar me sukses. Javë e parë ishte pak e vështirë, pak e sikletshme, derisa mësohesha, sepse do trupi ishte mësuar me një lloj sistemi të caktuar ngrënje, por tani jam shumë mirë dhe nuk madje kur e prish ndonjëherë më vjen i natë, trupi fillon reagon, bën ç'a bën kështu, sikur e kishim lënë ndryshe e bashk, domethënë fillon më kërkon llogari i trupi, por gjithsesi bëj sikur se dëgjoj edhe kalon çdo gjë. Kemi një telefonat, përshëndesim me njëri, themi përshëndetje për ku kështu, mirëmëngjesi.
2: Mëngjes Andi.
1: Mirëmëngjes, si je?
2: Mirë, si jeni ju?
1: Si dukesh sot?
2: Pak freskët, mirë shumë.
1: Freskët, si ra mbrëm, si ra para 2-3 orëve, shiu andej, me gjyma, pa gjyma, letëshëm.
2: E di edhe fjallë ndi, andi?
1: Jo.
2: Na, beri makinat për të lartë, andi.
1: Vërdet?
2: Po, andi.
1: Po...
2: Aj, pakra, andi, aj. Disa pika friti pa
1: kaq, kaq, kaq.
2: Kaq.
1: Jo, e di ç'është bërë këtej?
2: Po e di ani, e di se më
1: në Tiranë është thua ti se u shëm bota, madje po ecja shikoja deg të thyera. Nuk e di, shumë që u bë tmerr i madh, domethënë ra edhe ka freskuar jashtëzakonisht shumë. Po më çuditska që s'pas ka rënë në lushje.
2: Dhe ende nga bregeti ende në Flora me
1: e kishte
2: në shkollë para.
1: Vërtet. Okej.
2: Okay.
1: E kuptoj. Po që nga me zona,
2: Po të paktën u freskua.
1: U freskua, po. Kjo këtë e arritëm, me sukses. Edi, çfarë ose më saktë, nga çfarë duhet të heqësh dorë?
2: Nga çfarë duhet të heqësh dorë? Si ta them, ne do të hejdo vetëm për këte cigare, mos ta pish me ndi, vetëm për këte kam këshuja.
1: Cigaren, po, cigaren do më dhe mendoj që duhet ta heqesh.
2: Po e hoqja këte ami, ka heqju, e zgje me kiki, nuk e di.
1: Te e kuptoj, e ke provuar, apo e ke...
2: Jo se pish shumë, po ta heqesh fare, është veti keqja ndi.
1: E kuptova, e ke provuar, ke bërë ndë një tentativa, po...
2: Jo, dhe tani jo.
1: E kuptoj. Mirë, e të përshëndes, kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë mbar.
2: Jeni mirë.
1: Gjithashtu edhe ti, kalofshëm. Ciao. Mirë, do të lexojmë atëre turi një sekond, mos hap. Okej. Okay. Turi Divjak thotë mirëmëngjes Andi, uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur dhe një ditë sa më të mbar. Na mori fatosi, po nuk e di pse u dërzua kaq shpejt. Këtë se kuptova fare. Mirë, gjithsesi, Rudina na shkruan thot për temën, do thojë Andi, e para dhe emergjente është të heq dorë nga alkooli, se më rri i lart tensioni i zemrës dhe po më luten fëmijët mos të marr asnjë pikë që të shikojnë ndryshimin. E dyta, nga mendimet e tepërta se dhe ato të bluajnë nga brënda. Ta një kafën e kam vetëm të pashëqyruar dhe kështu të vazhdoj. E kam pak të vështirë, për ndoshta është për të mirën time, thot Rudina. Edhe unë uroj që ta realizosh, Rudina, nuk është e vështirë, thjesht duhet të thuash jo, edhe me vullnet çdo gjë do të arrijet. Ne do të dëgjojmë në këto momente Imagine Dragons me Children of the Sky dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:24 minuta.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.
1: Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:27 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bën çdo ditë, nga e hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me ose më saktë po e them më një herë, nga çfarë duhet të heqësh dorë? Është një pyetje që të han, një pyetje që të shkatron, një pyetje që të merr erzin, si i thon, por gjithsesi në fund fare jemi ne që duhet ta përballojmë të pyetjet, i dalim ball për ball me trimëri edhe ta te i kalojmë atë. Pse jo, edhe të marrim edhe hapa të konkret. Ndërkohë, thjesht dua të, sepse pas pak do të dëgjojmë Zukeron, Kozice Leste, edhe pyetjet i dalim ball për ball me trimëri edhe ta te i kalojmë atë. Pse jo, edhe të marrim edhe hapa të konkret. Ndërkohë, thjesht dua të, sepse pas pak do

dhe mendosh 2 orë koncert e mbajti vetëm, patjetër edhe me orkestrën e tij të jashtëzakonshme, me energji të jashtëzakonshme. Nuk e di, do të thënë, nëse do nuk do shkoja do më ngjeli vërtet me rak. Kështu që do dëgjojmë Zukeron dhe rikthehemi vetë pas pak.

Guinness gjatë kampionatit 66 botëror të prerjes së drurve në Wisconsin. Garuesja çeke Karolina Urbanova ka thyer një rekord të shtunën gjatë garës së prerjes së drurve për të druve për femra në kampionatin Hayward. Ajo ka prerë 25 cm pishë të bardhë në 21.28 sekonda për të fituar garën dhe për të thyer rekordin. Gjithashtu, ajo ka thyer një rekord të dytë duke prerë një trung 11 inch në 19.38 sekonda. Kampionati botëror i prerjes së drurve paraqiti më shumë se për shumë se 100 garuese nga 9 vende dhe 16 shtete, kanadezja Stephanie Naud u kurorzua kampione përgjithshme në divizionin e femrave për herë të dytë. Thyri rekordesh, unë një gjë nuk kuptoj, po mirë, çfarë janë këto shtete që len gratë të presin drut? Po ç'është kjo punë kështu, mërë, po si u prish kjo botë shumë, vëlla, po më si pranojnë ato gratë, mirë ja meshkujt i la truri, po ato gratë si pranojnë që të presin dru, duke prerë trungje nga 25 cm, po pse mos kam punë tjetër gratë?

0: ashtu.
1: Tani do flasim për gjëra shumë të rëndësishme. Dy gra kanë thyer tre rekorde botërore

Rikthemi, rikthemi në studio dhe kemi një telefonate, përshëndesim, ose më sakt, e kishim një telefonat, por nuk e kemi më për momentin. Okej, e mbylli, nuk s'kemi qipem. Ndërko, Rudina në shkruan dhe thot, sa kisha pa e dëgjuar e këtë këngën, që kur dëgjoja Radio Italiane 105. Më bëhet qefi që e shijove. Mirë, ndërkohë do flasim pak për një ne ankohemi gjithkohon në Shqipëri, ankohemi në jo këte, edhe mbas edhe ne kërkojmë shumë, mund tjetë edhe kjo për ndërtimet e paplanifikuara, për ndërtime gjithandej pa, si më thënë, pa kuptim fare, që janë shtuar shumë, etjerë. Por, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që në Kinë është ndërtuar poshtë një autostrade në kryeqytet. Pse ka ardhur kjo? Ka ardhur sepse në mungesë të hapësirave për të ndërtuar banesa ose pallate për banim, çfarë kanë bërë? Kanë ndërtuar në fillim fare, nisën poshtë një këmbë ure, dhe pas asaj u shitën ato shtëpia, njerëzit filluan të jetojnë aty dhe u thonin njerëzve: "Hama, më si duket aty që të jetosh, që të kalon autostrada lart, të kalojnë makina gjithmonë? Mirë më është? Po mirë më është? Është sikur të lëkund njëri dikush në mes të natës pa të pyetur, po kaq, nuk ka ndonjë gjë të keqe." Dhe ngjitur me këtë pallat u bën edhe 2 3 4 5 6 7 u bë aty, u mbyll komplet vetëm me pallate. Ka shkaktuar probleme, ç'është e vërteta, shumë zhurma, shumë vibrime, shumë probleme, por në pamundësi të vendeve për të ndërtimit, pra e kanë bërë aty. Unë po e shikoja, e tmerrshme, domethënë si mund të jetosh ngjitur me këtë autostradë kaq afër, të kalojnë makinat lart gjithkohon me atë vibrimin e kalimit të makinave. Apo kur e mendoj sa vende janë, ose sa shtëpi apo pallate që janë ngjitur me shinat e trenit që i kalon treni, po një nuk e di, domethënë nuk e di ato ta bëja dot, sa ditë do duroja, sa ditë do rezistoja. Gjithsesi, kështu ka funksionuar në Kinë, dhe kur e shikon këto raste dalim tek përfundimi i jashtëzakonshëm të mesazhit, jashtëzakonshëm pra që duhet ta japim, që sa mirë është që jetojmë në Shqipëri. Po jo, ne kemi probleme, po jo të tilla.

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Grupi Notit
0: Vlor, të përshëndes, Turt, përshëndes, grupi i Notit ndjes Vlor. Si jeni sot njerë, si ju gjeti mbrëm, më sakt?
1: Fortun, shi, të da fare, andi, në të da fare. Dishe, mirë do të shterëm, pak shi se do shta e zbuse pak temperaturën, po...
0: Nuk ka rënë ai sa duhet, po thua?
1: Nuk ra pikë shiu, nuk ra. Edhe më thu një, ishte një gjysora e suferin, ashtu pika të vogla të në asë një gjë, tjotër, asë një gjë.
0: E, kuptoj, e kuptoj. E, po mirë, që se si do vi një moment tjetër, moment i dytë, nuk...
1: Po pa tjetër, pa tjetër, drapa e madhe shumë, pa tjetër, 3-4 ditë që të da dhe u meron.
0: E di. Gjithsesi, mira është të mbajmë radhën kur është puna për t'u ankuar. Domethënë, ne kemi ngelur me atë komardaren, çfarë mund të quhet ajo, e vogla e fëmijëve aty te që fusim këmbët te legeni dhe kaq.
1: Jo, domosfalesh Andi, këmbët ti kam në det tani.
0: Ah, okay. Okay. Më bëhet qefi, më bëhet qefi.
1: Të dërgoj një pamje do thuash Artur.
0: Sille se po pi një kafe tani, kisha kohë që nuk pija kafe në emision, po e pi kafen e kam zemrën e fortë në këto momente, kështu që sille bëhet nami. Tur, nga çfarë mendon se duhet heqësh dorë?
1: Nga çfarë duhet heqësh dorë? Shiko Andi, njeriu duhet heqësh dorë nga gjërat që janë shumë, faktikisht janë shumë në parim, pastaj.
0: Jo, personalisht, se normalisht në parim e dim, domethënë i dim huqet ose këto problemet e.
1: Personalisht në këtë pikë që jam, uh-huh, në këtë stat jam, Andi, urgjentisht të heq dorë nga gjithë personat që përcjellin energji negative. Unë jam tipe në trego, nuk e çeko shumë, nuk e vrasim më shumë, po sido që diet.
0: Të japim patjetër.
1: Edhe pa debatuar, pa.
0: E di. Të ngjelë diçka që të han kështu.
1: Unë që ta vjedhin energjinë pozitive, të japin negativitet edhe të orientojnë, ta bëjnë ditën
0: është vërtet.
1: Të vetme me fjalën gjë. Pastaj i komandon gjërat e tjera. Të gjitha i komandon, edhe këtë i komandon, po pastaj i komandon gjërat e tjera, të heqin dorë. Po ka edhe njerëzit që këta të iqja të parat me fjalë.
0: E kuptova.
1: Shiko, ne na ka bekuar Zoti, jemi një grup e prej 5-4 jemi stabil, njeri erë, vjen. Andi nuk di ti përshkruaj se duat më të gjojnë dhe ata, se për momentin nuk janë grumulluar të gjithë, mm-hmm, edhe nuk më të gjojnë. Mm-hmm. Po të atë me shpirt, ndoshta i madhi Zoti ka grumbulluar, ka bërë 4 persona që njeri më i mirë nga tjetëri, nuk di qatë temë, ndaj kemi atë kënajtin që presin me ses bën të takojmë njeri tjetërin edhe të bëjmë ato i lëmë njaneve, pjeshtë për kortezi, pjusim si kalove dje, nga mi mm-hmm kejsh për alët e shokut të kuptohet, mm-hmm, si kalove dje, si vajti dita një mirë apo qka edhe ndyremi aty, pasaj futemi në atë një orë gjysmë të botës të shakave, të kyfyreve, të këtyre gjërave dhe jemi 4 shokë që mi përcjellin vetëm pozitivitet njëri tjetrit.
0: E këtë. Më bëhet qefi. Të
1: këtë jetë jemi të bekuar.
0: Më bëhet qefi edhe uroj që ty të shkoj deri në përjetësi kjo pjesa e shoqërisë tuaj, është gjë e rrallë ditët e sotme, e kemi thënë shpesh.
1: Sot Gjorgji Karton Xhef. Më godet me shilme na kurizi pushot, do të më të do në amë në të
0: jo, vërdet, po, jo, kapim në i gjove dorë, se nuk...
1: Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, po njeri i mirë.
0: Si jeni, si kaluat?
1: Mirë, po ju si jeni, Andrej.
0: Po, mirë, ja, qik fres sot, do knaqemi qik me këtë freskun që në ka ardhur, po, nuk e di sa do në zgjasi. Po, mirë, juve si po ju shkon?
1: Këtë ju zotit, mirë, ja po përgatitemi për të zhytë të ashtë.
0: Kredje të mbarë, zhytje të mbarë edhe uroj që të ashtë. O,
1: përgatë, zhytje të mbarë, që kalohë të mirë.
0: Shumë falim derit, ja kalohë shqipukur, kënajtësi.
1: Në pasë.
0: Tur, përshëndetje, do të gjojemi, kënajtësi.
1: Ani një ditë të mbarë edhe kalohë shqipukur.
0: Gjithashtu dhe ju, kalohë shqipukur, qao. Ndërkohë Ibrahimi na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andi, gjëja që do hiqja dorë dhe kam filluar është ushqimi. Mezi humba 10 kg dhe do shikoj që edhe po shikoj që po marr prap, thot. E po elçove pak Ibrahim, problem është ajo punë. shumë shumë problem. Mirë, ne do të kalojmë, përshëndesin njërë dhe të urojnë ditë mbarë. Ne do kalojmë, do të dëgjojmë Mës Më Gjen nga Clint Çollaku dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora në këto momente 5:50 minuta.

0: 0-6-9-20-7-12-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me... është si kështu, është në mes të monologut të brendshëm pra që bën njeriu me veten. Dhe do ta themi më një herë tani. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes.
1: Po, Andi, na kolonja.
0: O, Sparnak, si je?
1: Mira, Andi, Morina,
0: si,
1: mira.
0: Si kalove, mirë?
1: E, me kohë të keqe kolonja vlen dhe shkira.
0: O, nuk thua shqyqyrë, më, ne po e kërkojmë këtë gjë, e s'po na vjenë. Kështu që ju ka pa zoti këto ditë.
1: Jo, jo, shqyqyrë zoti.
0: Freskët, po turist ka, vinë për këtë kohëtë?
1: Po, turistë gjermanë në gjitha të pas, nuk ka stretër kolonja, duhet hotele.
0: Vërtet? E, po që ngemi, po, të stua që t'hapim dhe një biznes në kolonjë, t'hapim dhe një, ku di unë, dhe një bujtin, dhe një hotel, dhe një gjithë të tjilë?
1: Ka...
0: Do të gjonë? Alo? A, na iku. Na iku Spartaku, nuk e morën vesh. Pse? Okej. Okay. Mirë, atëherë nga çfarë duhet të hiqni dorë? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë do flasim për atë të vetmin, për të jashtëzakonshmin, për njeriu që nuk rrit dot postheu një rekord botëror Guinness. Është njeriu që vet rekordet Guinness ka filluar ta urrejn sepse ja ka sjell në majtë të hundës atyre, i ka madje ka vënë edhe në diskutim që thon ore mos duhet ta mbyllin fare në këtë zyrën e rekordeve Guinness. Dhe ai është David Rush sepse ka thyer sërish një rekord botëror Guinness. Dhe çfarë ka bërë ai? Ka vendosur mbi kokën e ti 195 letra higjenike. Edhe i kam mbajtur për 30 sekonda. Po, letra higjenike, flasim për ato topat e letrave higjenike, i ka sistemuar i ka bërë 195, edhe ka ndenjur kështu duke ruajtur atë ekuilibrin, më ka ndenjur rikthej atë 30 sekonda. Kaq e thjesht u bë prap ky me një rekord botëror Guinness tjetër. Unë nuk e di, nëse unë një gjë po them, nëse nuk merr masat zyra e rekordeve, o jo më falë zyrë, thëmë, instituti i rekordeve botërore Guinness, kundra këti David Rush, që na e ka nxirë jetën dhe s'ta ka lënë një rekord Guinness për të thyer ne, nuk e di, do marrë masat vetë, do të shkoj ta gjej ku të jetë ky David Rush, e do shkoj e do t'a sqaroj mirë, nëse ky nuk më tregon një rekord Guinness për të thyer, atëherë e rregulloj unë, do të thënë, duhet t'i sqarojmë të gjëra alla shqiptarëse, se nuk është punë kjo. Po s'na daj një gjë, po ne do thyjmë ndonjë rekord? Hë, po ne do hymë ne në histori apo kështu? Hajde, vetëm shikon, vetëm jetën e vet këy. Vetëm veten e vet.

0: 6:01 minut.
1: Për kohë shumë ka shpejti?
2: Burn, për kohë shtu, shef.
1: Por ti mos u tall, për kohë shumë ka shpejt po të pyes.
2: Seriozisht e kam, shef. Por për kohë shtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë. Po e the edhe një herë, për kohë shtu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për kohë shumë ka shpejt?
2: Për kohë shtu?
3: Se për kukshtu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë më ngjesi. Alo. Alo. Një sekund. Më dëgjon? Alo. Alo. Nuk, shumë keq me valët, më vjen shumë keq. Ishte Spartaku prap, por duhet kemë probleme me valët e telefonit dhe nuk arrihet që të bëhet lidhja. Ndërko, në shkruan Redi nga Pisa dhe thot: Andi, këto letrat higjenike që ka vënë në kokë ky rekordmeni kanë qenë të përdorura apo të pastra? Red, ka përshtyte që... Do ishte rekord akoma më i bukur, po nëse do ishin të përdorura, po kam një frikë që jo, kam një frikë që si ishin të përdorura, se ishin shumë të sistemuara, ishin të ekurosura, kam dyshimet e mia, por do ishte akoma më rënd nëse do ishin të përdorura. Edhe kam përshtypjen që mund të thyente edhe qafën i shkreti, duke bajtur letrat higjenike të përdorura, kështu që kam përshtypjen që i ka gjetur të reja. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë pikërisht pra me atë pyetjen që ne ja bëjmë vetes. Shpesh herë ja bëjmë kur jemi vetëm, sigurisht, është një pyetje që nuk arrim do ta pranojmë me veten tonë këtë gjë. Nga çfarë mendoni që duhet të hiqni dorë? Çfarë është ajo gjëja që e keni tepruar, që e ndjeni pra që boll më? E keni një të tillë apo jo? E keni rënë dakord me veten tuaj që duhet ta bëni këtë gjë apo jo? Mirë, na shkruani, na telefononi për pyetjen dhe që ta diskutojmë gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim pak për pjesën e futbollit, sepse sot do të kemi një super ndeshje. Është ka kaluar në fazën tjetër që javës kaluar Egnatia, dhe sot ka ndeshjen e radhës, pra me NK Celje. Se që është kjo NK Celje, hajde mere vesh, luhet në këtu tek ne, pra dhe ndeshje pa, urojmë që të kualifikohet, urojmë që të dali sa më thellë ndeshja e sotme, dhe të pse jo ta shohim në fazën e grupeve Egnatien. Ka bërë një, paktën këtë vit, edhe vitin e kaluar, paktën e kam parë që ka bërë një kampionat jashtëzakonshëm, edhe këtë vit edhe vitin e kaluar. Pse jo të mbahet lart ky nivel? Pse jo të marrin shembull edhe ekipet e tjera? Ose unë do shpresoja shumë në fakt që të bëhet diçka me futbollin shqiptar, jo me futbollin shqiptar si në vetvete, por me futbollin shqiptar në mënyrën e perceptimit, në mënyrën se si duhet ta shohin presidentët e klubeve futbollin, se ku duhet filloj, që duhet filloj që tek pjesa e talenteve, që tek të rinjt, që duhet shpenzojnë, duhet i marrë seriozisht, nuk duhet futet miku, larg mikut, miku është armiku kryesor, jo vetëm futboll, për çfarë do lloj sporti, çfarë do lloj zhaneri edhe në jetën e përditshme. Dhe të filloj dhe të që edhe në këtë lloj forme, edhe jo vetëm me të rinjt, por edhe të shohin që si mund ta bëjnë fitimprurse ekipin, ose një ekip futbolli që do të thotë marrin lojtar këtu, marrin tel rrogat kaq, si mund ta nxjerrin pra fitimprurse, edhe të që në këtë lloj gjëje të vazhdojnë edhe të funksionojë kampionati shqiptar sa më mirë të jetë mundur. Nuk e di, unë të doja shumë që të ndodhte kjo. Nëse do të ndodhte, do isha i pari që të shkoja ti ndiqja. Pse jo çdo javë? Edhe në për qytetet e tjera do ikja me qef nëse do bëhet diçka e tillë. Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Asava Vidan me I don't know when I don't know I don't, është një nga titujt më të gjata që mund të ekzistojnë që kam dëgjuar ndonjëherë.

0: Rikthehemi në studio dhe do të flasim pak. Ure, për çfarë të flasim tani ne? Ë? Po si konkretisht për çfarë do të flasim? Atëherë, një shpejt do kujtojmë pyetjen që kemi për sot. Atëherë, nga çfarë mendoni se duhet të hiqni dorë? Kjo është pyetja. Tani po e provon edhe një herë Spartaku, po unë po e provoj nëse na bëhet edhe një herë Lidhja. Okej. Okay. Alo, më dëgjon?
1: Po, të dëgjoj.
0: Atëherë, Spartak, shpejt e shpejt pyetjen që mos na shkëputet. Nga çfarë mendon se duhet të heqësh dorë?
1: Po tani na puna nuk i ke dorë, po kryetje shumë e vështirë.
0: Po nga një gjë, për shembull, një gjë që mendon që të bën dëm, që të bën keq, që të largon nga familja, nuk e di, diçka që e...
1: Atëre, duani dhe pijet.
0: Duani dhe pijet. E ke menduar ta bësh ndonjë ditë, domethënë e ke menduar ke...
1: Jo, duani nuk e pi unë cigaret.
0: Jo, ti, po flasim për ty, jo në përgjithësi.
1: Po ta kishe, po ta kishe, ose ta kishe vazhduar.
0: Po alkoolin, alkoolin?
1: Jo.
0: Nuk e pin. Okej. Okej. Okay. Mirë Spartak, përshëndes. Turoj një ditë mbarë të kënaqësi që folëm. Kalofshi. Ciao. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente, është ora 6:10 minuta. Do të dëgjojmë Limp Bizkit me Take a Look Around. Kthehemi pas pak.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush. Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot. Good morning. Mirë mëngjes nga Club FM. Good morning. Kabe Radion. Get
1: on down. Nga çfarë mendoni se duhet të hiqni dorë? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. 069 20 70 222 është numri i telefonit, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do lexoj një mesazh që ka ardhur nga Redi nga Pisa që thotë: "Andi po ju dëgjoj, thotë me nusen, u shkrim duke qeshur, nuk menduam se do e lexoje për të mesazhin e atij zotnisë." Më fal, Redi, të lutem. Po pse faji jon është, faji im dhe faji yt është që ai shkon edhe thyen rekorde me letra higjienike? Po nuk është faji jon? Do të thënë, kur nuk e ka problem ai, pse duhet ta kemi problem ne? Ç'është kjo punë kështu? Ndërkohë, do flasim për një muze, nuk e di vendin, them vërtetën. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që në një muze që kishte piktura të ndryshme, këta guidat që duhet të shpjegojnë, të tipit ti shkon si një vizitor, po. Dhe shkon që të marrësh vesh, të shohësh, të kuptosh, dhe është aty një guid që të shpjegon, të tipit kjo është pikturë e shekullit të 19, piktori është filani, ai është një piktor, nuk e di për shkak i nuk e kam iden, është naturalist, nuk e di, do të thënë një nga këto pjesën e si e shpjegojnë pjesën e pikturës. Ja këtu për shembull ka tre gadashur tregoj që natyra është futur bashkë me njeriu, nuk e di, gjë shpjegime të tilla. Këto guida tani që ishin në këtë muze, gjatë gjithë kohës ishin shumë të zënë dhe nuk i kapje dot, nuk bëhej fjalë që ti kapje dot. Dhe çfarë ndodhi? Një tip ka arritur që të punoj 3 javë rresht si guid në këtë muze. Shkonte aty, nuk e di arsyen sepse, a e ka bërë për qejf, por kam zhvilluar për qejf, për gallat, duhet ishte një tip shumë shakaxhi që ka vajtur deri në këtë pikë. Dhe çfarë ndodhte? Shkonin, blidheshin 6-7 veta, 8 veta, 9-10 veta dhe a po thoshe ju jeni po. Ja pra jemi te kjo piktura, e për shkakun piktura mund të ishte 1800-s. Edhe ky thoshe kjo është një pikturë 1550-s, është një piktor shumë i famshëm dhe fuste broçkulla nga vetja çfarë ti vinte. Shikonte aty një natyrë, ja pra me këtë natyrën e egër ka dashur tregoj shpirtin e trazuar të autorit, sepse në fakt vet piktori ka pasur një jetë trazuar. Ishte ndarë nga gruaja, nuk e di, fuste historira nga më të çuditshmet, gjëra që nuk ishin të vërteta, gjëra që s'ishin të bazuara tek piktorët e vërtet, tek pikturat e vërteta. Këtë gjë e ka bërë plot 3 javë. 3 javë rresht të njëjtat broçkullat çdo ditë. Derisa në fund fare, a pjesa e konkurrencës apo e kapën këta drejtuesit e muzeut, më në fund e kapën e thar: "Ore, po ti kush je këtu?" "Ë, un jam guid." "Ti guid? Hajde pak tu, hajde pak tu. Kur fillove punë këtu ti?" "Po jo, po unë isha këtu, e kam qenë këtu, munduat të shmanget." Dhe në fund fare e morën telefon policin, e kapi policia dhe tani është duke dhënë llogari. Dhe tani që po flasim këtu në përku kështu, ai po jep llogari aty te policia. Te policia sepse ka bërë një dëm shumë të madh. Nuk e di tani sa mund ta dënojnë, a do i fusin do i gjoba gjë. Por si e shkoi mendja më që të merren deri në këtë pikë, po deri në Bravo që gjithsesi ata personat që kanë dëgjuar këtë zotnin për 3 javë, unë kam përshtypjen që kanë hikur të lumtur, kanë hikur të kënaqur me gjërat që kanë dëgjuar. Se s'është rëndësishme ja vërtet ato papa, ata e morën një informacion, kanë hikur në shtëpi e kanë thënë që ore aty ishin gjithë edukat, ishte një guid, na ndejnë nga mbrapa, çu zotni.

ka ndodhur në një nga koncertet e grupit Queen, që atëherë pas ka qenë shumë e radikale kjo pjesa, që kur futesh e brenda nuk të lejonin që të bëje foto, nuk të lejonin të bëje video, gjëra të tilla, ishte shumë e prerë kjo. Dhe një vajzë e vogël, ajo vetëm 16 vjeç, ka arritur fsheurazi nga rojet, nga security, ka arritur që të bëjë një, të shkrepi një foto të Fred Mercury dhe të grupit të tij, një kështu si pamendje, dhe ka arritur, ka dalë më vonë, ka mbaruar koncerti, gjithçka, ka dalë, ka shkuar e kalar, dhe kur e ka nxjerrë më vonë, është një, ka qenë një nga fotot më epike të grupit Queen, një nga më të bukurat që ka bërë namin, ka bërë xhiron e botës. Një foto e shkrepur rastësisht, ta mendosh, nuk ishte, po të, do të them, po të pyesje security në aty, ata do thonin jo, jo. Po më mëse mbase kjo foto mund të bëhet histori. Jo, nuk mndohet mu. Nuk mndohet mu, po i punon këtu, ç'mndohet mos e do bëhet histori. U mor lekët tu, do të thën, kam përshtypjen që nuk do ta lejonin. Dhe ja, një prishje e rregullit ose një dalje nga këto rregullat strikte të koncertit në fjalë, në rastin konkret, ka arritur pra që të krijojë një nga gjërat më të bukura të grupit Queen, dhe do ta kishim humbur, po të kishim ndenjur pak më, si më thënë, më strikt, nuk do ta kishim atë foto të jashtëzakonshme.

Kohë është ora 6:27 minuta, jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM, unë jam Andi Begolli, do jemi bashkë deri në 7, e kemi nisur që në 5, e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me, ose pa e them direkt pyetjen, nga çfarë gjëje duhet mendoni që duhet hiqni dorë? A keni diçka që ka shkuar aty ku nuk mban më? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Për ku kështu ka shpejti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti mos u tall. Për ku kështu ka shpejt po të pyes?
3: Seriozisht e kam, shef. Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku kështu ka shpejt?
3: Për ku kështu?
0: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me një pyetje që na bren, që na han së brëndshmi, dhe ajo ka të bëj me ndryshimet që ne mund të bëjmë. Cila, ose më sakt, a keni diçka që mendoni se duhet të hiqni dorë, ose më sakt, nga çfarë mendoni ju që duhet të hiqni dorë? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të flasim pak për Haaland, është i jashtëzakonshëm. Nuk e di, është çdo ditë që dëgjoj për këtë, ose më sakt, jo vetëm për të. Po, ne e dim shumica e këtyre lojtarve që arrin majat, që arrin edhe të luajnë me ekipe shumë të mëdha, ku rrogat janë të frikshme, ku marrin brenda vitit, mund të marrin rrogat që mund të marrë gjithë qyteti i tyre për gjithë jetën. Ndërkohë ata i marrin në një vit, dhe në përgjithësi ka një shpërdorim paraje të jashtëzakonshme, sidomos nga lojtarët, nga futbollistët. Nuk arrin do ta vlerësojnë lekun që fitojnë, i duket sikur e kanë do ta kenë gjithmonë. Përgjithësia është kështu, ëh, se ka edhe të tjerë që kanë ditur, janë kthyer në biznesmen, kanë ditur, i kanë futur paran në punë, si i thonë, dhe kanë arritur që ta organizojnë ashtu siç duhet, ta menaxhojnë ashtu siç duhet. Dhe do flasim për Erling Haaland. Ai nuk është se ka përdorur për ta, si më thënë, për të nxjerrur para, por ai ka bërë një diçka të jashtëzakonshme për qytetin e tij. Ka bler një nga librat, ose më saktë mendohet që është libri më i mirë ose më i rëndësishëm në Norvegji, që flet për historinë e Norvegjisë, për mbretërit e Norvegjisë. Është një libër i 1594. E ka bler këtë libër të rrallë dhe e ka dërguar në një muze në qytetin e tij, e kanë futur në një xham dhe ja ka dhuruar, pra e ka thënë këtë e keni nga unë për të bërë diçka, pra për qytetin e tij të lindjes. Një veprim i jashtëzakonshëm. Është, më duket sikur kur dëgjoj gjërat për Haaland, duket sikur është një mosh komplet, sikur është ja 35 vjeç, me veprimet që bën, mënyrën se si vepron, duket jashtëzakonisht shumë i pjekur. Edhe doja, nuk e di, unë do kisha shumë dëshirë që të jenë shumë lojtarë që ti bëjnë veprime të tilla, që të jenë pak më me mend në kokë. Okej, para kanë bërë, po bëjnë, janë para të tyre në fund fare, por ti menaxhojnë në një mënyrë, sepse mbarin shpejt të shkretat, edhe kur mbarojnë mbrapa bëhen kështu si, ja, pa, pa, pa, pa, pa.

0: nuk pret. E rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
2: Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
2: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
4: bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Për ku kështu, në radion kombëtare, Klab FM.
6: Barda Tirana shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithve, duhet të hiqja dorën nga stërmundimi që bëj vrap andej, vrap këtej, e keqja ime besoj vetëm vetes në drejtim të punëve. Ora e zakonshme e gjumit 12 e natës dhe flesë si e vdekur, por kot nuk kam për të hequr dorë, thot kalofsh bukur, thot Barda Tiranë. Përshëndes Barda, edhe unë ta këshilloj këtë gjë, hiq dorë sepse nuk do zgjidhësh gjë. Ta siguroj këtë gjë, unë e di që njeriu asnjëherë nuk i plotson ato nevojat, thua, ta bëjë këtë sepse kjo më çon këtu, ta bëjë këtë ta sugjeroj që po nuk o që dorë ti, nuk është se do të vi nga lartë kjo gjëja. Ish dorë edhe atë pak punë që bën, e shion dhe kaq, edhe vazhdon, është shumë e rëndësishëm shëndeti në këto raste. Do flasim për një rekord Guinness tjetër, është ka arritur njëri 238 hedhje në 30 sekonda. Po e kam parë këtë videon, e frikshme fare, në fakt është nga Kina, a i quhet shumë i njohur, askur se nje, edhe nëna vet madje kur i shkoj një ditë ky, i tha, mama, jam Cen Xiaolin. Kush më kush? I tha e oma e vet, Cen Xiaolin oma. Po ik më të keqen, nëna të një ikës të njohë, ik, i tha. Imaginoni, as nëna e vet nuk e nje, por ky u bashkë i njohur sa po e nje gjithë bota me rekordin botëror që ka thyer. A i pra është hedhur 238 herë në 30 sekonda dhe i binte diku te tani me matematikën nuk jemi mirë, do të thënë Allah Lulbasha i bie diku tek 8 hedhje në sekond, më duket. Diçka e tillë, tani nuk arrit dot ta. Më duhet të nxjerr makinën llogarice ose të përdor formulën e lulit. Nuk kemi ç'bëjmë. Por imagjinoni është njëri që bën dhe kur ka arritur 30 sekonda ai ka bër 230, domethënë të numrosh 238 herë, lodhesh. Imagjino të hidhesh. Tak, nuk e di. Bravo i qoftë. Un jam i sigurt që ai David Rush nuk e thye një herë këtë rekord, por jam i sigurt akoma dhe më shumë që asun nuk e thye këtë rekord.

0: Për ku kështu?
1: Erdëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me klubin e mëgjesit, me katërshem fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Ndërkohë bashkë do t'a mbyllim këtu edhe do të dëgjohemi sërish nesër në orën 5, si gjithmonë këtu në Radio Kombëtare Klab FM. Do e mbyllim me Pet Shop Boys, me Domino Dancing dhe paçim. Ciao, kalofshi bukur.

0: Marina Urikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
5: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
6: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
7: Ora 7. Klubi i mëngjesit.
8: Mëngjesi erdhi shiu, erdhi shi, babashi, erdhi plaka në mulli.
9: Bëri tre kuleç me hi, një e dogji, një e poqi.
10: Kuleç, kuleç tani, ha.
9: Kuleç është numri shumë
11: më
9: zgjente.
11: Aha, më se nuk ka kulluar.
10: E vjen si na këndon një këngë greke për ditët që binte shi. Si ishte një këngë greke për shembull.
11: Ah, mendoj o shoku se tani jam. Pita me ndojë.
10: Mirë, mos e mirë.
11: Shqipje në Tiranë ke... dhe në lojë të lagur... Jo,
10: shqipje në Tuda, është tjetër ajo.
11: Të lagur të mertë.
10: Nisa.
11: Pretendojë të ishte e freskët, po ishte më e vështirë se që pesoja.
10: Të një varet nga zona, do më thonë, nuk e ti, për mua ka qënë realisht knajsi që ra shi, mua më pëlqen shumë zhurma shi, ota dhe kur e kam vështirë për shumë për tjetër gjumë,
9: ti nuk je pra Elita 5, e urrejsh jo, i unë kërbija.
10: Jo, më që fare, qdo që largë Elita 5.
11: Pasojat e shiut ishin të çuditshme se avulloj toka.
10: Po, në fillim në fakt, unë dje po isha në dark diku në një lokal aty poshtë pallatit edhe këtë po, këtë gjë po ndjeja në fakt, që binin ca pika shiu, se nuk është se ishte shi tamam, binin ca pika shiu, nxehtësi e madhe, binin prap ca pika shiu, nxehtësi e madhe, sa më sa duket avullonte me njerë.
11: 45 gradë arritën.
10: Duke shumë e çuditshme në fakt, por gjithsesi rashi, sot mendonim që jo stuhira e gjerë, sepse në shkup në fakt kishin ndodhur goxha stuhira të çuditshme, ishin ngritur çati të voçkla llamarine, lloj-lloj objektesh të cilat ishin të pa stabilizuara mirë nëpër pallate.
9: Në fakt, u paralajmërua gjatë ditës së djeshme që në një pjesë të Ballkanit Perëndimor stuhia do të jetë e nivelit të tretë, që do të thotë niveli më i lartë që përfshin të Shkupin, Kroacinë, Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën, ndërsa për Shqiprinë u dha niveli 1 dhe ky ishte niveli 1, domethënë jeni mirë. Sapo keni hyrë në tornado të vogla që do ndodhin hera herës, kështu që ne nuk përse jemi aq rrezikuar.
11: Sot që ka dita e tij.
10: Sot është ditë mërkurë, ditë që një ditë përpara asadës, një ditë përpara se të merrni dhuratat, ju rikujtojmë edhe një herë që gjitha dhuratat brenda muajit nga ora 3 deri në orën 6 në taksin e Club FM. Ndërkohë ne shkojmë dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe rikthehemi për të filluar ditën me çuditëra dhe me shumë surpriza.

0: Mirëmëngjes.
1: Ora shënon 7:06 minuta 22 korrik. Sot Margeri na ka përshëndetur me një foto. Mirëmëngjes më të mirë. Mirëmëngjes Evi, gjithmonë ka këtë veçantitë ku. Faleminderit Margeri. Brem ka qenë tmerr dhe edhe pse sa ka rënë shi, thot ditë të bukur dhe në fakt është në një vend që duhet ta gjej genti.
0: Nuk e gjetë. Laprak, laprak, mendoj që është në Laprak.
1: Mendoj që është në Laprak. Unë mendoj që është te Njëshi për shkak.
0: Jo, është një rrugëza e Laprakës, e njoh, e dallojun, po lëre ta
1: di. Tani ko tani.
0: Ndërkohë mbrëm ka qenë koncerti i Zukaros në Pallatin e Kongresit,
1: super koncert. Ata
0: që Sasha Diepe apo
2: jo. Po unë e pash.
0: Më tregoni pak si ishin emocionet.
1: Edhe prindit e mi e pan edhe than nuk.
0: Ja flente, edhe Andi Begolli tha fjalë shumë të mira.
2: Shumë koncert i bukur. Ai zotria aty 71 vjeç që nuk pushoi as një minutë sekonduar dhe së performuari në skenë. Banda ishte fantastike. Një instrumentist luante disa vegla të ndryshme në këngë të ndryshme.
3: Ishin 13 kështu njerëz nga mbrapa.
2: Po, ishin 13 ishin, nuk e di të saktë numrin, po ishte
0: teatri. Sa numron dhe timër buri dhe kontu bërë llogaritar.
1: Mirë bën, mirë bën, sepse kështu marrim me shembuj si 13, a është
0: tersi e ja.
1: Jo tersi, është fare, ja për shembull.
0: Mundi tersin me muzikën e mirë, ja më këto.
1: Nuk janë kot aty ku janë genti, kemi thënë.
2: Shumë bukur edhe energjia në Pallatin e Kongresit ishte fantastike. Mosha mesatare ishte diku tek 40-45 vjeç.
3: Ndiheshim vetvetja.
0: Në fakt.
2: Kujtohen gjëra.
0: Zucker nuk e ka emrin as pak Zucker, o, ja kanë vënë emrin, ja ka vënë mësuesja e klasës së parë në fakt,
1: mesa
0: duket mendonte që ishte goxha
1: Italiano,
0: Zuckerino. Emri i tij vërtet është Adelmo Forniciari,
1: dhe
0: pra që nga fëmijëria Novka Zuckero i ka mbetur,
1: nuk
0: ka ndryshuar. Ka mbi 60 milion albume të shitura në mbarbotën, duke u renditur ndër artistët italian më të suksesshëm shumë të gjitha kohërave, ka bërë një përzirje siç ndjehet të fakt bluesit, soulit, rockut, gospelit, R&B-s, duke krijuar një stil që e dallon nga çdo lloj artisti tjetër italian.
1: Edhe vajzave po tenton të hecë në hapat e Zukeros, po nuk e se ka pasur shumë sukses. Mbaj mend Itali u bë pak kështu, ke babin ti që kështu. Po është okay, edhe ajo ka një zot të mirë, ka një talent, kështu që ndoshta do vazhdoj.
2: Është pak gjithmonë riski kur do të ecësh
1: pa prindërve të famshëm.
0: Po
1: Zukero nuk e di do më thonë, t'kesht atë moshë dhe të këndosh si në studio. Digjem Djavolin me Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out, let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify.

0: Dhe në fakt Genti kishte të drejtë, Markeli që nga në laprak.
1: Shikoj, janë rrugisa që kërkojnë drejt në laprak, që unë shpesh shkoj dhe eksploroj me vajzën me biciklet. Kështu që i njoh mirë, i njoh mirë.
0: Si thotë ti sofit, bab, sot do shohim rrugicat e laprakës,
1: edhe do gjejmë mënyra se si të dalim më shpejt në qendër për shembull, dhe gjejmë gjithë rrugicat e mundshme. Dhe faktikisht Lapraka ka disa lagje, ka disa zona që e kanë dhe lulishtën aq të mirë menduar se nuk e keni idenë. Domethënë jam bloku i pallateve dhe midis bllokut pallateve ekziston, jo, janë të reja fare, janë super plazha. Bloku i pallateve midis ka një zonë për fëmijët, për të luajtur, për të qëndruar të moshuarit, për të qëndruar të rinjt, lloj-lloj moshash.
0: Dhe
1: janë të ndërtuar në mënyrë shkëlqyer, janë ndërtuar atëherë, nuk janë ndërtime të reja.
2: Të gjithë ndërtimet e atëhershme kanë këtë sistem.
1: Jo, janë fatmirësisht në ato zona nuk janë prishur. Kjo është diferenca, sepse mund të kenë qenë në shumë zona të Tiranës,
3: por do të prish.
1: Janë prishur.
0: Coming soon.
1: Por duhet një kull, e cila po.
0: Çdo parkun aty. Si boshësh,
1: e bëj.
0: Por e shek kështu si bosh.
1: E pra, si bosh, si me shakël.
0: Si ka lënë
1: këtë shakël.
0: Këçi që futi kull.
1: Të futen guriçkat nëpër sandale.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Passion makes me paranoid.

0: Do bëjmë një mendim ditë.
1: Mirëmëngjes, gati, gati, gati, do flasht Benchura, gati e Virecika.
0: Ka
1: shpiriluar gjithë natën e vapshme mbrëm dhe gjeti këto fjalë.
0: Ka filluar një libër shumë të mirë, sepse unë do ta
1: do të tregosh pastaj.
0: Sasha e një, po do ta tha pastaj. Okej.
1: Gati, gati, gati.
2: Mendimi ditës.
0: E kam autorin anonim, por ishte shumë e bukur dhe thoshte që mënyra më shpejt për të vrar një ide të mirë është ta thuash tek 10 njerëz.
1: Po, po se vin ata, po çe ke këtë,
0: po i parë mendimin e ty.
1: Është zonë nga fundi, po çi ke këtë, po prit më një sekondë.
0: Sipas me duhet ta bësh kështu.
3: Po bën e ti, po shko më.
1: Po igra ne tregoti.
0: Po bësh kështu.
1: Po lare më tash. Po e vërtetë, shumë e vërtetë.
0: Jo mua.
4: Po ku ti thuash mua dhe Genti?
1: Jo, duhet t'ia thuash njeriu që ti e di fare mirë që i mbështet idetë të çmendura.
4: Jo, e di, e them Evit kujt t'ia thuash thënë që mos e thuaj idenë që ke, mua dhe Genti na drejtohesh.
0: Domethënë, ideja është të marrësh një mendim, mendoj, në një personi që vërtet i beson.
1: Vërtet i beson.
0: Po ta ndalosh tek njëshi, maksimumi dyshi.
1: Edhe njeriu ket një gjysmë çmendurie domethën për ti hyrë detit me
0: këtë. Po.
1: Kurse... Po më bëjmë. Po ty atë pëlqen si ide, nuk e di a pëlqen, po e bëjmë.
0: Po tam sigurt do ndryshonin pak, ëmba.
1: Po jo 10 veta realisht është një vetvrasje për
0: ide. Është pasiguri një herë nëse arrinte 10 veta tani pse po pyet.
4: Kur është akoma në kuadrin e idesës, ose pastaj nëse fillon të zhvillohet.
1: Që kanë 10 shok një herë. Kush është ai 40 vjeçar që ka 10 shok? Mirë, sa të
0: zëti. Në Instagram po, ndoshta e kemi. Mirë, na shkruani 069 20 70 222, na tregoni si ka qenë mbrëmja për ju, a plaset vapë, a shijuat,
1: a shijuat,
0: cukeron vapën,
1: a hapo
4: çadrën. Gjithë fituesit fakt që kanë fituar bileta nga klubi mëngjesit për të parë cukeron janë të lutur të na shkruajnë. Nuk i njohim, ne thjesht ju njohim zërat.

Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Klubi mëngjesit ndësohet nga Enet Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur.

0: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Ora 7:30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: O Vital,
5: cilësi në 4 sti.
7: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin. Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest Viet.
8: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
9: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
10: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
11: Sa mirë bëm që erdhëm.
12: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
13: O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
14: Tomi, po ky ari ju.
15: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: mëngjesi, mirë mëngjesi, ikën valët e nxehtit, moti do freskohet apo jo, Sasha?
1: Ja ta shohim, ja ta shohim, ekspertja ka dalë mbrëmë që me natë për të parë.
2: Nuk e di se, do të thënë,
0: me një shishe verë në dorë.
2: Po, po. Ja, ishte fundjava ajo tani mos i nxjerrni gjithë. Nuk e di nëse quhet freskim, temperaturat kanë rënë pak, por nuk ndihet fare, të paktën në lëkurën tonë. Atëherë ditën e sotme vendi do të jetë
1: lëkurën shollë, domethënë varet.
2: Lëkura shollë duron gjatë të tjera gjendje.
0: Edhe këto duron.
2: Ditën e sotme vendi do të jetë ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, moti parashikohet me vrensira, të cilat pas orëve të mëngjesit do të vinë në paksim.
1: Në paksim.
2: Pam. Rreshjet e shiut me intensitet të ulët parashikohen të jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit deri në orët e mëngjesit në veri dhe qendër të vendit. Lokalisht do të kemi shtrëngata shiu shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe kokra breshri. Ndërkohë gjatë ditës, rreshjet e shiut me intensitet të ulët do të lokalizohen vetëm përgjatë releveve malore të vendit, ndërsa në mbrëmje do të kemi ndërprerje të rreshjeve në të gjithë territorin. Ah, pra planifikojeni mbrëmjen. Ka
1: qishte, Flora kishte disa video të çuditshme dje në lungomare ku
3: ndryshon si me zor moti,
1: edhe Tirana fakt. Njerëzit i kishte zhvendosur pak njerëzit nga pozicionet.
3: Nga lokali në lokal, ndryshuar lokalet. Ishte
1: këtu fakti.
2: Ndërkohë, kjo era që thua ti Genti sot do të paksohet sepse do të frymë drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 15 metra për sekondë. Dhe kjo do të bëjë që në brigjet detare të krijohet dallgëzim deri në 4 ball, pra suhia ka trazuar pak detin dhe është e pritshme, ndërkohë që temperaturat kanë rënë siç u thash, madje kanë rënë dhe qytetet e vlerave të zakonshme ekstremale, 16 gradë Celsius
1: është vlerat ekstremale të qyteteve, se the kanë rënë qytetet tani.
2: Kanë rënë qytetet, po më mos
1: e
2: ngjesh.
1: Nuk kanë rënë qytetet, si në luftë.
2: Kanë ndryshuar qytetet e vlerave ekstremale që i kemi nga dita në ditë, sepse 16 gradë Celsius është më ulta e shënuar në Peshkopi dhe 35 gradë Celsius është më e larta e shënuar në Tiranë.
0: 35 është në rregull.
1: Mirë, jeni mesazhin ngrohtë me këtë klim nga Linda, do ta lexojmë pas pak.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen në Maniflex.
4: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
8: Red Bull të bën me krahë.
9: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe. Djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza. Pjese Royal Food.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
12: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
11: Po për të ngrënë?
12: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
12: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
13: Galeria Bajtek, shop along the coast. Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: Është një fab. Dal në rrugë, fab. Futem në lokal, prap fab. Plasëm të vero njerës. Por qëtësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategorit verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
15: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: censura?
1: Wow.
2: Mirë më gjesë, kurin më duhet që s'kishtë censura. Gati, gati, gati. Ora, Altini, të lutem, tani, të lutem, të gjem tamam.
3: Por, duatem, i peshon gjërat në një marë që për vlerat që duhet ketë një njëri që do tjetë pranë tejes.
2: Edhe njëherë ta dëgjojmë, lutem, gati 1 2 3, opa.
3: Por duatem, i peshon gjërat në një marë që për vlerat që duhet të ketë një njerëz që do të jetë pranë teje.
2: Çfarë duhet të ketë ky njerëz, domethënë që të jetë pranë teje, ka diçka, ëh, që
1: ka diçka tani, çfarë duhet të ketë?
2: Opa, ta dëgjojmë 1 2 3.
3: Por duatem, i peshon gjërat në një marë që për vlerat që duhet të ketë një njerëz që do të jetë pranë teje.
2: Ç'është kjo gjëja? Ç'është kjo? Homo gozana, hajde ta shtjellojmë pak si mendim.
1: A është
2: çfarë duhet të ketë?
1: Ai deputet e re fare kjo vajza?
2: Ç'është deputet e re?
1: Deputet e re fare?
2: Nuk është deputet e re. Nuk
1: është listë e gjatë Genti.
2: Është listë e gjatë gjërash që mund të ketë në brenda kësaj fjalie. Sasha, mos më shikosh se dhe mund të jetë deputet edhe unë t'ia fus komplet kot, nuk besoj.
1: Luaj edhe një herë, lutem
2: gjë. Nuk besoj. Gati 1 2 3.
3: Por duatem, i peshon gjërat në një marë që për vlerat që duhet të ketë një njerëz që do të jetë pranë teje.
1: Fnum, ai
2: 0-69-20-70-222 numri joni për
1: telefon. Është pa rregull në fakt,
2: a është shumë pa rregull, po.
1: Të lexojmë me Lindën, se na pret.
2: Po lexojmë Lindën.
1: Linda nga Belgjika, mirëmëngjes klubista, si gjithmonë është kënaqësi ta filloj ditën në ndigjimin tuaj. Uroj të kaloni një ditë të mbarë dhe plot freskisë sepse diellin e keni saç. Këtë nga ne po kthehet freski e madhe. Do dal një orë për vrap në ndigjimin tuaj. Tani edhe Europa është bërë pak e nxehtë.
2: Kështu që me kujdes, me një shall në qafë, me një shall të lagur, me shall të ngrohtë.
1: Jo të lagur, se ftohesh.
2: Në një mënyrë, thot Markeli, jo, nuk është mënyrë. 0-69-20-70-222.

0: për ti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha? Po das majolës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
3: Mos u shqetëso, ne mund të të rregjim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Ora 8.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim lajmet e orës 8. Studia e fortë që goditi Sarandë një natë më parë la të lënduar disa persona, tre prej të cilëve morën ndihmë mjekësore në spital. Sipas informacioneve, disa u plagosën nga copat e xhamave të automjeteve të dëmtuara pasi një pishë u rrëzuar pranë stadiumit, ndërsa një tjetër person u godit nga degët e një pemë teksa lëvizte me motor. Gjatë natës, ekipet e emergjencës ndërhyjnë për të larguar pemët të rrëzuara, ndërsa në disa zona u raportuan dhe ndërprerje të energjisë elektrike. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me banorët dhe sipërmarrësit në Theth për të prezantuar dhe sqaruar paketën e maleve. Ai tha se rreth saj ka shumë keqkuptime dhe u kërkoi qytetarëve të informohen për përmbajtjen e saj pa u ndikuar sipas tij nga dezinformimet dhe protestuesit. Rama theksoi se paketa nuk është hartuar për oligarkët, por për familje që kanë prona të trashëguara në zonat malore, ku toka nuk është ndarë sipas ligjit 7501. Ndërko, lëvizja qytetare kundër qeverisë vjen edhe sot në Tiranë, ku pritet të mbahet protesta e 53 rrafazi me kërkesën kryesore për dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe largimin e qeverisë. Ashtu si në ditët e mëparshme, protesta pritet të nisë në orën 19 në sheshin Skënderbej, ku më pas do të vijojë marshimi drejt kryeministrisë. Kryeministri i ri britanik ka miratuar vazhdimin e politikës që e lejon SBA-s të përdor baza ushtarake britanike në Diego Garcia dhe Fairfort për operacione që Mbretëria e Bashkuar e cilëson si mbrojtëse kundër kërcënimeve nga Irani. Vendimi pason një diskutim të zhvilluar nga qeveria e mëparshme. Burman konfirmoi gjithashtu angazhimin e Britanisë për sigurinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit gjatë një bisede me presidentin amerikan Donald Trump. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka, nis epokën tënde.
11: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience. Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqan ose online dhe do të jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora Palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ishte në surës është gjetur në mënyrë
1: nuk e di,
2: nuk di
0: shpartalimi pas ka qenë i jashtëzakonshëm. Gati, ta dëgjojmë 1, 2, 3, opa.
3: Por duatem, i peshon gjërat në një maturi.
0: Po, Albana ishte. Dhe ndërkohë, fituesja është Mesila. Mesila me numërin e telefonit 615. E dashur Mesila, ke fituar 2 bileta për në Zafes, një ngjarje artistike mrekullueshme, cila si çdo vit zhvillohet në kalane mrekullueshme të Rozafës në Shkodër, ku do të përzihet poezia, përzihet muzika, përzihen instrumentet, përzihet vendi, vendodhja e mrekullueshme, kështu që çdo ditë të njëjtën nga ora 3 nga nesër, nga ora 3 deri në orën 6 në redaksionin e Club FM mund të vish të rregjësh biletat e tua. Ndërkohë,
2: kam vështirë do jenë bileta që do çojnë në mënyrë digitale, si
0: po,
2: por do t'ju kontaktoj po.
4: Edi kam një lajm për ty për Oktapo, do t'i mban më në Oktapo dhe ti përmendje gjithmonë hera herës. Wow, Oktapo ishte bërë pjesë e jetës tonë, po do t'i jap një lajm të mirë Genti, sepse Oktapodët rënditen ndër jo vertebrorët më inteligjente që shkencar ka studiuar ndonjëherë dhe me rreth 500 milion neurone aftësitë shkëlqyra për zgjedhjen e problemeve. Imagjino sa probleme
0: mund të bëj unë kjo, domethënë më luftoj, më luftoj dhe u bë si unë duke folur për Oktapodët.
4: Dëgjoj të jap të drejtë domethënë.
2: Dhe ideja është që disa shkencar kanë sugjeruar se nëse njerëzit do të zhdukeshin, oktapodët mund të beshin një nga format më inteligjente të jetës që do të mbeteshin në planet. Megjithatë, jetë gjatësia e tyre është shkurtër dhe prira për të jetuar të vetmuar e bën shumë të pamundur zhvillimin e një qytetërimi. Se tani
0: normalisht po vdiqen për një javë, por se mund të krijojë
2: qytetërim. Inteligjenca e tyre tregon se evolucioni mund të krijojë mendje shumë të zhvilluara përmes rrugëve krejtësisht të ndryshme nga ajo e njerëzve.
0: Në fakt, pas një video jo më larg sa një javë më parë, që një zotëri kishte gjetur një oktapod disi të tharë, disi shumë larg ujit, si thua. Dhe ky zotëri e kishte marrë dhe e kishte futur në ujë. Dhe oktapodët, sado që janë në vërtetë siç ta Evi, që janë shumë vetmitare si krijesa dhe largohen, ndërkohë oktapodi njërin nga tet tentakulat e tij zgjati dhe ia futi në
2: sy.
0: Ja vuri të çizme aty zotërias.
2: Ja, edhe oktapodi ka shpirt.
0: O rrofsh vlla, rrofsh e qofsh. Dhe pastaj kishte ikur.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë poshe?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fort?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimin zgjedhtar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Stop! Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 korrik. Akullore Shpar 339 lek. Qumësht Erzeni 155 lek. Djath Lope 549 lek kilogrami. Pana Bravo 65 lek. Makarona Granora 59 lek. Ton Shpar 279 lek. Bir Moreti 155 lek. Red Bull 99 lek. Blender Dore Blauman 999 lek. Letër Kuzhinë Shpar 249 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
8: Qa luksi kjo hoteli, e? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
9: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lukët.
8: Qa lukës boj, si qa zonja.
9: Qa themore, qa them?
8: Si qa gotë ka jo zonja dor. Luks, super gotë. I manim të depo këta gjitha. Qon zëvranoj dita tje.
10: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
11: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
12: ofertat më të nxehta të Korikut në Bau Market. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
13: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
14: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Sepse JetBank, për ata që ende nuk e njohin, është një bank plotësisht digjitale, orientuar drejt ofrimit të shërbimeve financiare moderne dhe transparente me fokus në teknologji dhe përvojë të përmirësuar të klientët. Dhe është banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
1: Falenderojmë JetBank që mundson klubin e mëngjesit, ndërkohë ne jemi gati për të luajtur sërish sepse un kam parë dikë.
2: Pastaj
1: është shaka e gjithë këtë provokim për të marrë celularën nëpër duar.

0: ora 8:32 minuta.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Tim Werther 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
5: Hajde Shqipëri, le të blejmë online.

0: tuaj Kiki.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana V. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Tani Genti, këtë e parë, ti e ke bërë legendë.
6: Po, kë kam parë, hajde kë kam parë.
5: Ti ke parë një grua.
6: Kam parë një grua.
5: Yll të bukur.
6: Yll e bukur.
5: Aktore.
6: Jo, po edhe ka luajtur. Jo profesionist, jo profesionist, apo ka luajtur, po.
5: Kjo është grua apo vajzë?
6: Vajzë. Vajzë, po grua është gjithë.
5: Tek të 30-tat.
6: Tek të më
7: pa ty rrotullës.
6: Aty rrotullës, se di fix fare, do.
5: Tani, mbi apo nën? Mbi apo nën?
6: Nën, ndoshta, po edhe mund ti ketë
5: shumë të
6: prendur prefiksin.
7: Po nuk dallohet.
6: Po,
5: tani, kjo vajza përveç aktore, bën edhe gjëra të tjera si blogerim, muzik bën, këndon?
6: Jo, nuk këndon.
5: Është dy punësuar.
6: Nuk këndon.
5: E paguan taksën e dy punësimit?
6: Besh. Se besoj.
5: Jepi Altin.
7: Atëri fillon me F emri?
6: Jo, nuk i fillon me F.
5: Është doa këngëtare është në.
6: Jo, nuk është këngëtare fare, s'ka lidhje me këngën fare.
5: Është prezantuese.
6: Është prezantuese.
5: Është prezantuese dhe ka luajtur tek Tuk.
6: Po.
5: KH?
6: Jo.
5: KH është aktore profesioniste. Atëherë kjo vajza është në një nga televizionet kombëtare?
6: Po.
5: Ka një emision të saj personal apo është në krah të një?
6: Është në krah të dikujt tjetër.
5: Është në krah të dikujt tjetër të Manushit për shkak.
6: Po.
5: Është në krah të Manushit në
6: Në
5: Sh.
6: Në Sh.
5: Në Sh.
6: Në Sh. Në Sh.
5: Yll e bukur, shumë një nga vajzat më natyrale të ekranit shqiptar.
6: 0-6-19-20-70-222 ju presin super dhurata sot, siç e përmendëm që në kryet herës, kështu që mos ngurroni ta shkruani mesazhe, kuizet nuk kanë mbaruar.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Un po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Do me thënë, Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix! Jeti për bankën, Meti për shpinë.
0: Jet Bank, për te i të zakonshmes.

0: ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin EMDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals. Salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
6: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marr ndonjë fëmijësh për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
11: Është një fa. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
12: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Mirë më gjesi,
1: në fakt, kush ishte dje i shtrirë në një dyshek Magniflex, nuk e kanë djerë këtë që kanë dollë dhe dje në
2: stuhin, në stuhin e furishme.
1: Sepse nëse kërkon të zgjohesh me më shumë energji, me pak lodhje dhe më shumë buzëqeshje, sekreti fillon nga vendi ku ti fled. Magniflex 100% made in Italy, dysheku që ne sugjerojmë çdo mëngjes për të gjithë dëgjuesit
0: tanë. Mos thuaj më gjatë se un u përgjuma direkt.
1: Tani kush ka fjetur mbrëmë aty?
0: Zane e gjumit erdhi tek unë.
1: Dhe ne falenderojmë.
0: Ndërkohë kemi një fitues për sa i përket quizit të personazhit misterios. Personazhi ishte Nevina Shtylla dhe ndërkohë fituesja është Aulona.
1: Aulona,
0: bravo Aulona. Aulona me numrin e telefonit 912. Të dashur Aulona, ke fituar një cooler bag nga Glina për të mbajtur ushqimin freskët kurdo që të shkosh në punë, në plazh apo kudo, dhe gjithashtu një palkufje me Bluetooth mundësuara gjithashtu nga Glina, se gjithë bota i thot mbënjuj me gaz.
1: Ne i themi Glina.
0: Ne i themi Glina.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
5: Ora 9:01.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Suja e fortë që goditi Sarandë një natë më parë la të lënduar disa persona, tre prej të cilëve morën ndihmë mjekësore në spital. Sipas informacioneve, disa u plagosën nga copat e xhamave të automjeteve të dëmtuara pasi një pishë u rrëzua pranë stadiumit, ndërsa një tjetër person u godit nga degët e një peme teksa lëviste me motor. Gjatë natës, ekipet e emergjencës ndërhyjnë për të larguar pemët e rrëzuara, ndërsa në disa zona u raportua dhe përdorprirje të energjisë elektrike. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me banorët e sipërmarrësit në Theth për të prezantuar dhe sqaruar paketën e maleve. Ai tha se rreth saj ka shumë keq kuptime dhe u kërkoi qytetarëve të informohen për përmbajtjen e saj, pa u ndikuar sipas tij nga dezinformimi dhe protestuesit. Rama theksoi se paketa nuk është hartuar për oligarkët, por për familje që kanë prona të trashëguara në zonat malore, ku toka nuk është ndarë sipas ligjit 7501. Ndërkohë, lëvizja e qytetare kundër qeverisë vjen edhe sot në Tiranë, ku pritet të mbahet protesta e 53 radhazi me kërkesën kryesore për dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe largimin e qeverisë. Ashtu si në ditët e mëparshme, protesta pritet të nisë në orën 19 në sheshin Skënderbej, ku më pas do të vijojë marshimi drejt kryeministrisë. Kryeministri i ri britanik ka miratuar vazhdimin e politikës që lejon Shoban të përdor bazat ushtarake britanike për operacione qëmbëritëria e bashkuar i cilëson si mbrojtëse kundër kërcënimeve nga Irani. Vendimi pason një diskutim të zhvilluar nga qeveria e mëparshme. Burhan konfirmoi gjithashtu angazhimin e Britanisë për sigurinë e lundrimit në ngushtësinë e Hormuzit gjatë një bisede me presidentin Donald Trump. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
11: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
12: Atëherë, situata jashtë nuk duhet. duket mirë, kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re, dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
13: Red Bull të bën me krah.
14: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
15: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
14: Qa lugë është boj, qa zonja.
15: Qa the, more, qa the?
14: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qënë zemra në i dita tje.
16: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
17: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokolad.
18: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
19: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
20: Flashback. Nga fruta të thata palma.
21: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
22: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
21: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
22: Po i tregon babai tarrat.
23: E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
20: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
24: Und dort lieben Glasen Globen.

0: mëngjesi.
1: Ora shënon 9:19 minuta.
0: Jo më ja. Ndërkohë, ne nuk e vendosim dot muzikën e ti normalisht, por gjithsesi ne nuk kërsa na dalon njëri të flasim për Pitbullin, sepse Pitbulli në London Hyde Park ka bërë një rekord Guinness të jashtëzakonshëm. Domethënë, ka bërë një thirrje Pitbulli që, ore, pse në koncertin tim nuk vendosni këtë maskën e të qenit pa flok, pra një lloj lateksi në kokë. Dhe ndërkohë edhe një palësyze dhe një lloj piceti, pra kjo mjekra e voçkël. Mm-hmm. Dhe doti që janë shfaqur një numër marramendës gati 50,000 veta janë shfaqur me maskën ose me pamjen.
1: Si nuk ka shkoj mendja përpara,
0: thon atë. Hopra.
1: Po duhet të shkoj mendja sepse edhe një ditë është sot dhe nesër me Gotek Electronics, sepse çudia zjat.
0: Tre ditë. Ikën dy ditë,
1: sot dhe nesër, deri me datë 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics mund të gjeni super oferta, si për shembull kondicioner Indesit inverter 12000 BTU, mm-hmm, që mund ta marrësh tani me super çmimin 26990 lek, ose frigorifer Hotpoint Total No Frost 44990 lek. Pastaj ka edhe televizor Haier, që sigurisht kudo shkosh pa një televizor, 33990 lek. Sot dhe nesër, kaq. Pastaj mësoni që nuk ju thash.
0: Tani, çuna gosa, do flasim pak për sa na kanë shar nënat që gjatë gjithë kohës ne lozni mund paktën lozja me kompjuter, lojra, videolojra, dhe mamaja gjithmonë thoshte, po mos më po shkom sommer
1: burr. Do të qerrohesh.
0: Dhe të gjitha kanë patur këtë lloj do të qerrohesh, lloj përcaktimesh. Tani në 2007
2: kur na vinte koha të lozni me kompjuter, se ishin fëmia i vogël i familjes.
0: Në 2007 një djalë i voçkël i apasionuar norvegjez, djalë i apasionuar pas World of Warcraft, një nga këto lojrat me strategji shumë interesante, dhe unë e kam luajtur nga fundi i karrierës time si gamer, por pastaj u rrita shumë edhe nuk pata më
1: spata. Kurse kam gjelur,
0: nuk më lan më,
1: kam gjelur të Super Mario te Nintendo.
0: Ky djalë arriti që në një moment që ju shfaq një drer goxha agresiv përpara në një pyll norvegjez, siç është ato pyet norvegjeze, domethënë që janë të gjithë shtazët, të gjithë bishat janë shumë të lira, shumë të shmirta. Në momentin që ju shfaq dreri, ky djalosh i vogël 12 vjeçar përdori pikërisht aftësitë që kishte mësuar nga World of Warcraft.
2: Ja, pra,
0: njëra nga aftësitë ishte kur të shfaqej një tip monstre, njëra prej atyre krijesave, ti mund të shtrihesh në tokë, shtypje, pra bëje një lloj opsioni që ti shtrihesh në tokë dhe qëndron ashtu derisa krijesa të humbas interesin. Mm-hmm. Të njëjtën që ka bërë dhe djali në momentin që i erdhi dreri goxha agresiv në fazë çiftimi, ky djali u shtri në tokë, bëri si i vdekur dhe derisa humbi komplet interes.
2: Ne kemi qenë në klasë të dytë kur e kemi lexuar tregimin me Ariun që duhet të bërë si i vdekur.
0: Gjithë abetaren tonë.
2: Po, shisa të përparuar jemi ne kur nuk ishe shfaqur.
3: Ne vazhdim se diferenca është kur deri Ariu ne nuk dim çfarë të bëjmë.
2: Ja, pra, shtiru si i vdekur.

0: klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, me ta rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, dëgjo si shpuna, unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das maj ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po buzinës.
6: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
7: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: gjumi
1: për çhomër nga gjumi.
2: Doni të dini këshilla për karrierën dhe për lekët e dini.
1: Këshilla parë për karrierën është një herë që të shkosh tek NTD Hospital të bësh një lutronic laser, nuk di domethën të
2: shkosh të bësh. Si për siglës.
1: Nuk di domethën.
2: Ua, ishte sigla shkete fare. Okej. Bëni kufjet gjendje.
1: Shkoj një herë tek NTD-ja, pastaj çdo gjë tjetër.
2: Nuk ja marrin kufjet veshës sepse ka shumë të mëdha dhe nuk ka shkuar
1: deri atje.
2: Këshilla për karrierën dhe për lekët vjen nga Warren Buffett, që ua ka dhënë dhe fëmijëve të tij. Në fakt, për të shkuar pak në retrospektiv, Warren Buffett e ka treguar shpesh historinë e tij, ka nisur duke shitur çamçakes dhe shpërndante gazeta. Dhe në moshën 11 vjeçare, se ku e kishte dëgjuar çështjen e aksioneve dhe bleu aksionin e parë. Tha, ishte interesante për mua, më shumë se sa për baban tim, sepse kur ja tregova, tha çapo bën kështu, 11 vjeç, ka bler aksionin e tij të parë. Disa njerëz e kanë gjatë, nuk është. Historia e gjatë se si e bëri, por
1: kemi njerëz pa gjak.
2: Por jo kemi ngjak gjëra të tjera. Ne
1: thithën bomba, thithën gjakun në fundit mushkonja të mbrëm.
2: Warren Buffett tha që unë u hap për fëmijëve vetëm një këshill. Dhe thot, dhe shumë e rëndësishme që ta bënin siç e bëra dhe unë. Nuk kam thënë fëmijëve të mi, thot, kërkoni punën që do ta bënit edhe sikur mos të kishit nevojë për një punë.
3: Bravo.
2: Dhe Buffett ka thënë këtë gjë që gjithçka nis nga pasioni dhe më pas nga mençuria e informacionit që ti do marrësh.
3: Çfarë ju kam thënë më njerëz? Çfarë ju kam thënë?
1: Po, je shumë Warren është shumë i qartë, unë kam dhe shembullin për Bri.
2: Dhe ai thot, për ata që kanë nevojë të rriten para se të gjejnë qëllimin e jetës, sepse ti je në kërkim të qëllimit të jetës, gjetja e një pune që do ta bënin edhe pa pagesë, mund të kërkojë prova dhe gabime, si dhe marrjen e disa puneve thjesht për të mbijetuar. Ti duhet të gjesh pra diçka që të bën do e bëje edhe sikur mos e kishe nevojë për një punë dhe kështu ti mund ta zgjedhësh për gjithë jetën tënde.
1: Ja, kaq ishte, kaq ishte. Ti thua një gjysmë fjalë. Kaq.

Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier

0: minuta.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, po shtëpia nuk është parking, duen bezh.
1: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tush i kathro.
2: Jo, oval.
1: I rubinet i si.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që më genjo këto.
1: Okej, si dhe që.
2: Zgjidhet vetëm te Karion.
3: Dakord.
4: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
2: Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O, vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Për mua, Express.
8: Express, Express, edhe për mua.
7: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë, me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
8: Express dhe ke gati.
7: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
8: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
9: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
10: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
11: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still bangin' my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
10: Po kjo fraz, a të kujton diçka?
12: How do you know?
13: I know. The eyes, chico. They never lie.
10: Kjo kitar, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
14: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
10: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
15: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
16: Jo, jo të gjitha.
15: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
16: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
15: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
16: Dermadvance by Intermedica.
15: Kontakto 069 80 53 888.
17: Top 5 on Club FM.
18: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: Në vendin e tret, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
1: Makina qarë?
2: Jo, thash se mos makina...
1: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Klab FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
2: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga Shpar.
2: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha Shpar.
2: Jo, ma thuaj ti, ku ishe Shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
4: Tjera shensori se është plot, më po vinë nga shkallët.
5: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirëmëngjes, protestash dhe sot i bie e 52-a, ku protestohet për mbi gjitha për nartën dhe për ruajtjen e biodiversitetit. Duhet kujtojmë që ngjarje të çuditshme ose si thua protesta të çuditshme me formate të çuditshme ka patur gjithë historia e njerëzimit. Njëra prej cilave në fakt ka ndodhur në 16 nëntor 1949, 138 student universitetit të Gentit në Belgjik, qyteti me emrin më të bukur në botë.
6: Gentit.
5: Atë organizuan një nga protestat më të pasakonta në historinë studentore. Për të mos ngjallur dyshime, ata hynë në kështjellën mesjetare Gravenstein, një nga një, sikur të ishin vizitorë. Pra, kjo kështjella, ja të futemi brenda, brenda, një rrë, u futën gjithë brenda. Doti që ishin pajisur me pankarta dhe me mjetet të ndryshme, ishte gjithçka shumë e organizuar. Pasi u mblodhën gjithë brenda, studentët neutralizuan rojen e vetme duke mbyllur në një dollap. Ulën portën e hekur të kështjellës, tuk tuk tuk, vun barrikada në hyrjen kryesore të kështjellës dhe më pas zbritën pankarta nga muret ku kërkonin një gjë sa serioze, aq edhe humoristike pa diskutim, uljen e çmimit të birrës. Birra ishte rritur në mënyrë katastrofike pas luftës së dytë botërore, menjëherë pati një rritje goxha të madhe, studentët ishin mësuar me çmime të tjera, ishte u rrit paprit mas birra.
6: Birra është edhe bukë dhe gjell, kështu që i kuptoj protestuesit.
5: Në vend ngjarje mritën policia dhe zjarfikësit, protesta u shndërrua në betejë, sepse studentët nisin të hidhnin nga muret frutat kalbura, ato hurmat për shembull janë një bombë, sidomos për veshjet e sapo lara dhe sapo pastruara. Grumbuj dheu dhe bomba tymuese, asnjëra prej këtyre pra nuk ishte dëmshme, pra bomba tymuese thjesht një dëng me kash. I vinin pak flakën edhe hidhin me idem për të bërë tym. Pas disa orësh, policia arriti të hynte në kështjellë dhe arrestoi studentët, megjithëse asnjëri nga 138 studentët nuk u dënua penalisht, por sot e kësaj dite, vit për vit, kjo ngjarje rikujtohet nga popullata e Gentit si një ngjarje e cila mbështet demokracinë dhe mbështet dëshirën për të protestuar kur diçka ju duket
6: e pandrejtë.

0: Sohet nga Enë The Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, si në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me Jet Bank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. Jet Bank, për te i të zakonshme.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që ngjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptarë.

0: The Day Hospital, GoTech Electronics, Maniflex dhe Jetbank që mundësën yes, klubre më gjesit.
1: Ishte knajsi, ishte knajsi si për herë që na shkruani dhe jeni pjesë gjithmonë e kuiceve tona. Ne do ju lëmë në shoqërinë e Orgesa Zaimit me Music Box.
0: Më pas do të kemi Kili me Greta, makinë me dy timon, brum, brum.
2: Dhe Mbyllelsa me zërin e saj të ëmbël në mix.
0: Më pas, nesër mëngjes, patjetër do të kemi Andi Begolli që në Pix About dhe mbi të gjitha, Arsye mos Arsye si bëhet Arsye time, më do pse na shumë Arsye sa Arsye që vetëm.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korrik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
7: Ora 10:01.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Reshjet e shiut kanë shuar flakët në Malin Membetje në fshatin Halil të Fushkrujës, por zjarri vazhdon të digjet në thellësi, duke çliruar tym toksik që është përhapur në disa zona. Gjatë natës zjarrfiksit kanë punuar për vënien e situatës nën kontroll, ndërsa pritet ndërhyrja me fadroma për mulimin e vatrës me dhe. Shqetësim paraqet dhe afërsia e zjarrit me depozitën që furnizon me ujë të pishëm Fushkrujën dhe fshatrat përreth. Studia e fortë që goditi Sarandë një natë më parë la të lënduar disa persona, tre prej të cilëve morën ndihmë mjekësore në spital. Sipas informacioneve, disa u plagosën nga copat e xhamave të automjeteve të dëmtuara, pasi një pishë u rrëzua pranë stadiumit, ndërsa një tjetër person u godit nga degët e një peme, teksa lëviste me motor. Gjatë natës, ekipet e emergjencës ndërhyjnë për të larguar pemët të rrëzuara, ndërsa në disa zona u raportuan dhe ndërprerje të energjisë elektrike. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me banorët e supermarketit në Theth për të prezantuar dhe sqaruar paketën e maleve. Ai tha se rreth saj ka shumë keq kuptime dhe ju kërkoi qytetarëve të informohen për përmbajtjen e saj, pa u ndikuar sipas tij nga dezinformime dhe protestuesit. Rama theksoi se paketa nuk është hartuar për oligarkët, por për familje që kanë prona të trashëguara në zonat malore, ku toka nuk është ndarë sipas ligjit 7501. Ndërkohë, lëvizja e qytetarëve kundër qeverisë vjen edhe sot në Tiranë, ku pritet të mbahet protesta e 53 radhazi me kërkesën kryesore për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e qeverisë. Ashtu si në ditët e mëparshme, protesta pritet të nisë në orën 19:00 në sheshin Skënderbej, ku më pas do të vijojë marshimi drejt kryeministrisë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë u lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Summer Hits.

Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Më sa më shumë në Bugs Bay.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo që na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe ky është takimi joni për ditën e Music Box, që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging, një mbrëmje fantastike dje në Tiranë me koncertin e Adelmo Fornaçarit, 70 vjeçari i njohur si Zucchero. Ishte një eksperiencë fantastike ta dëgjoje dhe ta përjetoje live një nga artistët më të dashur të brezit ton. Në fakt më bëri shumë përshtypje niveli i lartë artistik që ne kemi mundur të përjetojmë dje në pallatin e kongreseve, kështu që me emocionin e bukur edhe atmosferën fantastike që na ka lënë Zucchero, e nisim programin sot me Baila Sexy Thing për të rikthyer si çdo të mërkur me Top 5 UK.
3: Let me see you dance.

Keron, e kemi dëgjuar me Baila Morena. Ai nuk është thjesht një këngëtar i madh italian, pa diskutim konsiderohet një nga ikonat e muzikës italiane dhe ambasadori më i rëndësishëm i muzikës italiane në botë, por pa diskutim është një artist që gjithmonë ka ditur të jap zë emocioneve njerëzore. Ne sjellim tani, si çdo të mërkur në program në Top 5 UK, vjen në vendin e 5 Ella Langley Choosing Texas.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
4: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inch me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje paçeles dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
5: Për mua Express.
6: Express, Express, edhe për mua.
5: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
6: Express dhe ke gati.
5: Vizitom një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
6: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
7: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
9: Rikthehemi në program për të dëgjuar si çdo të mërkur Top 5 UK, do të sjellim në vëmendje artistin tonë të preferuar, i sjell edhe për brezat e rinë dhe bër pjesë përsëri e klasifikimeve me këngët nga albumet e tij të jashtëzakonshme, kjo për faktin e filmit biografik. Bien Michael

Justin e popit Michael Jackson në këngën Billie Jean të rikthyer në vëmendje pikërisht prej filmit biografik për jetën e tij. Do të sjellin tani në program në Top 5 UK në chartet britanike në vendin e tretë këngën më të re të Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Kemi dëgjuar Olivia Rodrigo me Stupid Song për ta mbyllur klasifikimin e charteve britanike si çdo të martë, të siç është mërkur në program, do sjellim në vendin e parë dy muzikant të rinj dhe talentuar në një duet shumë interesant. Sam Fender, Olivia Dean vin me Rain Me In.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Rrodha më e madhe panoramike në botë është Ain Dubai. Ajo u hap në vitin 2021 në Dubai. Lartësia e saj shkon në 250 metra, shumë më lartë se rrodhat panoramike të mëparshme. Struktura përmban 48 kabina që mund të mbajnë rreth 1750 pasagjerë njëkohësisht. Kjo është një nga rekordet më të mëdha inxhinierike të regjistruara nga rekordet Guinness.
3: Club FM Guinness.
4: Njeriu me gjuhën më të gjatë të matur ndonjëherë është amerikani Nick Stoberl. Në vitin 2012, gjuha e tij u mat me një gjatësi prej 10.1 cm nga maja deri tek buzët. Ai u bë shumë i njohur në internet sepse mund të prek hundën dhe mjekrën me gjuhë. Matja u bë në qytetin Salinas. Rekordi mbetet një nga më të pazakontët anatomik të regjistruar.
3: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Attenzione, attenzione!
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
6: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo është tjetër kjo?
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Atencion, atencion!
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.

Vazhdojmë me muzikë të mirë dhe me një falënderim të sinqert për Eno Alba që është pjesë e programit Music Box për të qëndruar tek gjërat e bukura. Ka një gjë të bukur që po ndodh gjithnjë e më shpesh në Shqipëri. Shumë njerëz zbulojnë se një pasion i vogël mund të kthehet në diçka shumë më të madhe. Një biznes i vogël frymzuar nga një recetë vere që trashëgohet në familje, pak mjalt nga kosheret në oborr apo një rakie bër me kujdes apo një produkt artizanal që deri dje ndahej vetëm me miqt. Sot shumë prej këtyre bizneseve të vogla kanë gjetur vend në treg edhe mbajnë me krenari emrin e prodhuesit apo markën e tyre. Dhe kur vjen momenti për të hedhur këtë hap, pra të ktheni pasionin në biznes, është mirë që të keni pranë dikë që ua bën rrugën edhe më të thjeshtë. Pikërisht për këtë është Eno Alba, aty mund të gjeni gjithçka që i duhet një prodhuesi që nga shishet, tapat, etiketat, te makineritë, enët prej inoksi, fuqitë e drurit dhe këshillimi profesional. Mbi 5000 artikuj për ata që sapo kanë nisur dhe për ata që prej kohësh e kanë kthyer pasionin në profesion. Për prodhuesit e vegjël dhe të mëdhenj ka vetëm një emër, Eno Alba Beyond Packaging.

0: Me ndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por a i tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete.
2: Edhe baristi,
3: bënte si ku po kërkon të postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e një taj gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
5: bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Oj, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
7: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
6: Qa lugësh boj, si qa zonja.
7: Qa the, more, qa the?
6: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Lugës e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nojnë dita një.
8: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

0: kthyer me Metallica, me një nga këngët e tyre më të jashtëzakonshme pa diskutim, një emocion shumë i bukur kur një këngë e tillë e nxjerr nga grupi në fshatësi sepse nuk donte vokalisti që ta nxjerrte dhe të bëhej këngë e njohur për një emocion shumë personal. Në fakt ai e konsideronte këngën jashtëzakonisht shumë sekrete sepse lindi nga një telefonat me të dashurën e tij kur luante në kitar vetëm për të bërë kështu një provë, diçka të thjesht. Por më një herë pasi e dëgjuan ndjemtë grupi, thanë kjo këngë duhet bërë se s'bën. Dhe pjesa tjetër është histori. Dhe për histori të bukura edhe për këngë që shtojnë magjinë e bukur të muzikës e të jetuarit me anë të radios, ne do kalojmë në këngën e radhës. Ju qëndroni me ne në programin Music Box i bashkë në Radio Kombëtare Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën me krah.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën? Det apo mal?
3: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
2: Makina qarë?
3: Jo, thash se mos makina...
2: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Klab FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Ora 11:02.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Klab FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi ka hedhur akuzat të forta ndaj kryeministrit Edi Rama duke deklaruar se ai po përdor familjen për të nxjerrë jashtë vendit para të lidhura me krimin. Ajo njoftoi gjithashtu se PD do të rifejë kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për udhëtimet e kryeministrit me charter. Reshje dhe shiut kanë shuar flakët në malin me mbetje në fshatin Halil të Fushkrujës, por zjarri vazhdon të digjet në thellësi duke çliruar tym toksik që është përhapur në disa zona. Gjithnatë zjarfiksit kanë punuar për vënjën e situatës në kontroll, ndërsa pritet ndërhyrja me fadroma për mbulimin e vatrës me dhe. Suja e fortë që goditi Sarandë një natë më parë la të lënduar disa persona, tre prej të cilëve morën ndihmë mjekësore në spital. Sipas informacioneve, disa u plagosën nga copat e xhamave të automjeteve të dëmtuara pasi një pishë u rrëzua pranë stadiumit, ndërsa një tjetër person u godit nga degët e një peme teksa lëviste me motor. Pavarësisht rritjes ekonomike dhe të ardhurave në vitet e fundit, Shqipëria mbetet një ekonomi ku një pjesë shumë e madhe e burimeve financiare përdoret ende për sigurimin e ushqimit. Statistika tregojnë se shpenzimet minimale për ushqime në Shqipëri në vitin 2025 arritën në 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo do të thosë një vlerë e barabartë me rreth 1/5 në gjithë prodhimit vjetor të ekonomisë shqiptare përdoret për blerjen e ushqimeve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Jemi bashkë në Music Box me Sail, një këngë që e bërit njohur në gjithë botën grupin Amerikan Owl Nation, është projekti këngëtarit dhe producentit Aaron Bruno, kënga e publikuar përfshirë në albumin e tyre debutues, që pa diskutim solli një përzierje shumë interesante mes rockut alternativ elektronikës, dubstepit dhe atmosferave të muzikës industriale, për të shpërthyer jo në fillim, por pak më vonë, siç edhe bëhet në muzikën e mirë. Ne do të qëndrojmë tani në program me një legend të gjallë të muzikës. Është në fakt një këngë shumë e njohur kjo, e kompozuar, prodhuar dhe aranxhuar nga Stevie Wonder për Motown Records në vitin 1973, në kohën kur Stevie Wonder ishte 22 vjeç. Pjesë e albumit Talking Book, për të qenë numër 1 në Amerikë dhe në të gjitha chartet e muzikës soul. Kënga që ne do të dëgjojmë flet pikërisht për supersticionin, për besimin në këto, le të themi, dukuritë okulte paranormale, dhe në këngë tregohen shumë ngjarje ose pralla popullore, le të themi, që kanë lidhje pikërisht me besimin. Një nga 500 këngët më të suksesshme të gjitha kohërave sjellim në program nga Stevie Wonder, Superstition.

mrekullisht me Stevie Wonder në këngën e ti Superstition. Dhe është ora 11:13 minuta. Ky program mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging, për qëndruar në ditën Z të datës 22 korrik me Iggy Pop The Passenger.

0: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptarë.

I'm so excited. Kthehemi në këtë moment të takimit ton të përditshëm për të sjell një këngë të jashtëzakonshme. Kjo është këngë e grupit amerikan të muzikës alternative rock, grupi R.E.M., marrë nga albumi Out of Time i vitit 1991, kohë e madhe ndryshimesh politike, kulturore, pa diskutim bazuar kënga në atë që doli një çelësi vërtet suksesi për ta, në një mandolin, ishte kënga më e padëshiruar nga vet grupi, e megjithatë kjo është kënga që i bëri ata të njohur e të pëlqyer në të gjithë botën nga grup mosha të ndryshme, një këngë që kthehet në vëmendje për pikërisht atë gjën speciale që ka brenda. Një rëndësi të veçantë ka pa diskutim edhe video e këngës, ishte koha kur videot shiheshin, shijoheshin edhe investoheshin shumë në to për të fituar në çmimet Grammy performanca më mirë pop nga një duo ose grup, dhe video më mirë e sjell në formë të shkurtër. Losing My Religion ka qëndruar për 21 javë në çarte në Hit Parada, sipas kanalit muzikor VH1 ka qenë kënga e 9 në 100-shën e këngëve më të suksesshme të viteve 90. E dëgjojmë në Music Box Losing My Religion.

për të qëndruar në programe për mendjen e një filmi shumë simpatik e të njohur në 2009, të quajtur The Ugly Truth, një komedi romantike amerikane kjo me protagonizmin e një duo as pak të zakont në ekran si Catherine Hegel dhe Gerard Butler, i realizuar nga Columbia Pictures. Filmi The Ugly Truth flet për një producente të një televizionit të njohur amerikan, e cila pasi nuk pranon natyrën e drejtuesit të ri të një prej programeve të saj, një natyrë e hapur e fjalor po aq i lirshëm, dashurohet në fund me të marrëzisht. Është ajo ideja e të kundërtave që tërhiqen. Ngjarjet janë frymzuar nga një personazh real televizionit amerikan, i cili drejtonte një emision mbi dallimet femra-meshkuj për të ulur në maksimum femrat për të quajtur lojra dhe argëtim fizik, pa asnjë pikpamje romantike apo njerëzore të nevojshme për meshkujt, edhe është pikërisht kjo kundërshtia e madhe që e solli filmin në vëmendjen tonë për të sjellë kolonën zanore Natasha Bedingfield dhe Pocket Full of Sunshine, një këngë pop e kënduar për albumin e saj, një këngë shumë e përdorur në show, televizion e reklama të ndryshme. U bë një standard e kjo pas vendosjes në këtë film. E dëgjojmë në Music Box Pocket Full of Sunshine.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kape Radio.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjerë. Në produkt ruaj rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është zakon që duhet shuar. Eno Alba ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoks, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë.

0: Anton.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Music Box.
5: Jemi rikthyer në Music Box që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging me një grup shumë interesant si Duran Duran. Do t'i dëgjojmë ata me Come Undone, një ditë e nxehtë sot te mërkurë datës 22 korrik. Shijoheni me aq sa mundeni. Kthehemi pas pak.

Jam rikthyer me Duran Duran në Kam Andan për të sjellë tani një artiste e fuqishme e muzikës britanike, një zë shumë i veçantë si Emily Sunday, u bën një nga himnet më të bukura të muzikës soul dhe popit britanik të fillimit të viteve 2010, kënga e parë solo e saj dhe është pjesë e albumit debutues Our Version of Events. Një përzierje shumë interesante kjo e soulit klasik, muzikës gospel, ritmeve elektronike dhe një atmosfere pothuaj shpirtërore me zërin e fuqishëm dhe njëkohësisht të brisht të artistes që e tingëllon si një lutje moderne në kërkim të dritës, faljes, qetësisë dhe një bote të trazuar. Më vjen keq që Emily Sunday nuk ka qenë aktive vitet e fundit me muzikë për të shpresuar që shkencëtarja e diplomuar për biokimi të rikthehet muzikës sepse ka një zë krejtësisht të veçantë. Dëgjojmë në Music Box Emily Sunday me Heaven.

0: freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

jemi në program me Killers, Just Another Girl. Jam un ajo vajza tjetër që ju e dëgjoni çdo ditë në radio me muzikë të mirë, shpresoj dhe që arrin edhe përcillet deri tek ju ashtu siç mua më pëlqen ta transmetoj dhe ta kem në program. Për të mbritur në fund të emisionit për sot nga një grup interesant si Killers, ne do të kalojmë te Placebo, një nga këngët më interesante të grupit britanik, shpublikuar kjo në 2013. Kënga kryesore e albumit Loud Like Love, një reflektim ironik mbi botën moderne, rrjetet sociale, mënyrën se si njerëzit mund të kenë mira miq virtual, por gjithnjë e më pak lidhje të vërteta. Me një tingull midis melodisë elektronike krahasuar me periudhat e hershme dhe të errta të Placebo, kënga ruan atë që ka qenë gjithmonë identiteti i grupit: melankolia, ironia dhe një vështrim kritik ndaj shoqërisë. Kemi mbritur në fund programit për një përshëndetje shumë të veçantë që shkon për Eno Alba Beyond Packaging që mundson Music Box. Unë lë me Placebo, Too Many Friends. Me mua orgesës a imi të gjëmi nesër, bye bye. Computer thinks I'm gay, I threw that piece of junk away.

0: Music Box, u mundësua nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback, nga frutat të thata Palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo kë ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora Palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: 12.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Vjetra banor të zonës Safmbajtse Patos Marins protestuan përpara zyrave të bankës Petroleum, duke kërkuar pagesën e qira së tokave të tyre që sipas tyre nuk është kryer nga fillimi i vitit. Ata paralajmëruan për shkallëzimin e protestave dhe kërkuan respektimin e kontratave, duke theksuar se qiraja e tokës është një burim i rëndësishëm të ardhurash për familjet e tyre. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi ka hedhur akuzat të forta ndaj kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se ai po përdor familjen për të nxjerrë jashtë vendit paratë e lidhura me krimin. Ajo njoftoi gjithashtu se PD do të rikthej kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për udhëtimet e kryeministrit me charter. Reshje dhe shiut kanë shuar flakët në Malin me mbetje në fshatin Halil në Fushkruj, por zjarri vazhdon të digjet në thellësi, duke çliruar tym toksik që është përhapur në disa zona. Gjatë natës zjarfiksit kanë punuar për vënjen e situatës nën kontroll, ndërsa pritet ndërhyrja me fadroma për mbulimin e vatrës me dhe. Shitësim paraqet dhe afërsia e zjarrit me depozitën që furnizon me ujë të pishëm Fushkrujën dhe... Pavarësisht rritjes ekonomike dhe të ardhurave në vitet e fundit, Shqipëria mbetet një ekonomi ku një pjesë shumë e madhe e burimeve financiare përdoret ende për sigurimin e ushqimit. Statistikat tregojnë se shpenzimet minimale për ushqime në Shqipëri arritën në vitin 2025 në 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo do të thotë se një vlerë e barabartë me rreth 1/5 e të gjithë prodhimit vjetor të ekonomisë shqiptare përdoret për blerjen e ushqimeve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Më sa më shumë në bugsbay.com.

Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: Ikea. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
2: Është i va. Dal në rrugë,
3: va.
2: Futem në lokal,
3: prap va.
2: Plasëm këtë verë o njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë e kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf!

Përfundimisht, shoku i mizyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha se është plot me vajza, me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fus një të zhytur.

0: Zdo jo lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot as 1 kg qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh yeah.
4: Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç u thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100 në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e

0: për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Club goes to Hollywood.
5: Club FM shkon në Hollywood. Aktori i njohur i Hollywoodit, Macaulay Culkin, ka shënuar 9 vjetorin e lidhjes me partneren e tij Brenda Song, duke kthyer këtë moment në një reflektim emocional për jetën e tyre së bashku. Në një postim në Instagram, Culkin ka treguar se kjo është një nga ditët më të veçanta për të, duke theksuar se jeta e tij ka ndryshuar përgjithmonë që nga momenti kur është bërë pjesë e jetës së Brendës. Ai ka shkruar se ndihet me fat që prej 9 vitesh zgjohet pranë saj dhe se çdo ditë me të është një bekim i vërtetë. Aktori ka shtuar gjithashtu një mesazh emocional duke pranuar se vetmja gjë që i vjen keq është fakti se nuk kanë pasur më shumë kohë së bashku.
4: Club goes to Hollywood.
5: Këngëtari Ed Sheeran ka thënë se do të marrë pak pushim nga karriera muzikore pasi të përfundoi turneun e tij aktual Loop. Gjatë një koncerti në Glendale të Arizonës, këngëtari 35 vjeçar u ka thënë fansave se mund të mos e shohin për një kohë, shkruan Britanikja The Sun. Kjo do të jetë hera e fundit që jam këtu për një kohë. Mund të bëj një pushim pasi të përfundoi ky turne dhe të përkushtohem më shumë rolit të babait. Nëse nuk shihemi për një kohë, ju dua dhe ju falenderoj që keni ardhur, ka thënë ai. Kjo nuk do të ishte hera e parë që Sheeran largohet përkohësisht nga muzika. Ai mori një pushim edhe në 2015-ën dhe gjithashtu në periudhën mes viteve 2019-2021.
4: Club goes to Hollywood.
5: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood.

0: Më në fund, jam në breg të detit. Tani më thoni, çfarë të bëj? Të dëgjoj fshfërimin e valëve të detit? Apo muzikën e valëve të radios?
1: Përshëndetje, si themi se vini në Club FM 104.

0: Mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Të javë shëgjërova një turist. Kur ishim të pazari i ri në Tiran, e pyeta. Si të duket? Si serial Netflixi, më thot. Aktorë që pinë kafe. Ue, e si të kuptoja unë të dhe?

Sot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte zëri im. Me jehon. Me jehon.

0: Ora 13 e 2 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Seansa dëgjimore e Komisionit për Reformën Zgjedhore me Policinë e Shtetit u shty pas kundërshtimit të opozitës ndaj mungesës së drejtorit të përgjithshëm të policisë Skënder Hita. Opozita e cilësoi mungesën e Hitës si mungesë respekti ndaj kuvendit dhe kërkoi zbatimin e të njëjtit standard si me prokurinë e përgjithshme dhe SPAK. Pas debateve, majoranca dhe opozita ranë dakord ta shtyjnë mbledhjen në mënyrë që seancën e ardhshme të raportojë drejtori. 10 banor të zonës nafmbajtës e Patos Marins protestuan sot përpara zyrave të bankës Petroleum, duke kërkuar qeran e tokave të tyre që sipas tyre nuk është kryer që nga fillimi i vitit. Ata paralajmëruan për shkallëzim të protestave dhe kërkuan respektimin e kontratave, duke theksuar se qeraja e tokës është një burim i rëndësishëm të ardhurash për familjet e tyre. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi ka hedhur akuzat të forta ndaj kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se ai po përdor familjen për të nxjerrë jashtë vendit para të lidhura me krimin. Ajo njoftoi gjithashtu se PD do të rikthejë kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për udhëtimet e kryeministrit me charter. Pavarësisht rritjes ekonomike dhe të ardhurave në vitet e fundit, Shqipëria mbetet një ekonomi ku një pjesë e madhe e të burimeve financiare përdoret ende për sigurimin e ushqimit. Statistikat tregojnë se shpenzimet minimale për ushqime në Shqipëri arritën në vitin 2025 në 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo do të thotë si një vlerë e barabartë me rreth 1/5 të gjithë prodhimit vjetor të ekonomisë shqiptare përdoret për blerjen e ushqimeve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisin e fantastike. Edhe dhomat ishin luks faris.
7: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
6: Qa lugësh boj, qa zonja.
7: Qa the, more, qa the?
6: Si qa gotë ka jo zonja ndon. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qon zemra noj dita tje.
8: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
9: A dini çfarë më pëlqen të bëj më shumë kur jam me pushime? Të shëtis natën në bregun e detit duke dëgjuar radio në kufje dhe të pres të dalë nga errësira sirena e detit. Tani, detani nuk ka ndodhur, po shpresoj shumë që

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Më pash donatë ndërroja si kur bia në dashuri. Kurse tani ndërroj si kur bie mbëldum në pishin. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishin.

Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikë që flet në telefon? Paragalon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin far dhe pi macchiato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë cep tjetër të globit?

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbon.
3: Rrodha më e madhe panoramike në botë është Ain Dubai. Ajo u hap në vitin 2021 në Dubai. Lartësia e saj shkon në 250 metra, shumë më lart se rrodhat panoramike të mëparshme. Struktura përmban 48 kabina që mund të mbajnë rreth 1750 pasagerë njëkohësisht. Ky është një nga rekordet më të mëdha inxhinierike të regjistruara nga rekordet Guinness.
1: Club FM Guinness.
3: Njeriu me gjuhën më të gjatë të matur ndonjëherë është amerikani Nick Stoberl. Në vitin 2012, gjuha e tij u mat me një gjatësi prej 10.1 cm nga maja deri tek buzët. Ai u bë shumë i njohur në internet sepse mund të prek hundën dhe mjekrën me gjuhë. Matja u bë në qytetin Salinas. Rekordi mbetet një nga më të pazakontët anatomik të regjistruar.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Cafe Bourbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken. Club FM Power Play.

0: Ayana V. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy or.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm këtë verë o njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë erë. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

0: Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari njoftoi se qeveria ka miratuar trajtim financiar për punonjësit e policisë së shtetit të plagosur në detyrë, si dhe mbështetje me banesa për familjarët e efektivëve të rënë në krye të detyrës. Duke komentuar protestat pranë kuvendit, Lamallari vlerësoi sjelljen e policisë së shtetit si shembullore, pavarësisht akteve të dhunës ndaj efektivëve dhe sulmeve me vezë ndaj automjeteve të tyre. Sipas tij, intimidimi i deputetëve nuk lidhet me demokracinë dhe protestat duhet të zhvillohen në mënyrë paqësore. Seanca dëgjimore e Komisionit për Reformën Zgjedhore me Policinë e Shtetit u shty pas kundërshtimit të opozitës ndaj mungesës së drejtorit të përgjithshëm të policisë Skënder Hita. Opozita e cilësoi mungesën e Hitës si mungesë respekti ndaj kuvendit dhe kërkoi zbatimin e të njëjtit standard si me prokurinë e përgjithshme ashtu dhe me SPAK-un. Pas debateve, majoranca dhe opozita ranë dakord të shtyjnë mbledhje në mënyrë që në seancën e ardhshme të raportojë drejtori. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi ka hedhur akuzat të forta ndaj kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se ai po përdor familjen për të nxjerrë jashtë vendit paratë lidhura me krimin. Ajo njoftoi gjithashtu se PD do të rikthejë kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për udhëtimet e kryeministrit me charter. Pavarësisht rritjes ekonomike dhe të ardhurave në vitet e fundit, Shqipëria mbetet një ekonomi ku një pjesë shumë e madhe e burimeve financiare përdoret ende për sigurimin e ushqimit. Statistikat tregojnë se shpenzimet minimale për ushqime në Shqipëri arritën në vitin 2025 në 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo do të thotë se një vlerë e barabartë me rreth 1/5 e gjithë prodhimit vjetor të ekonomisë shqiptare përdoret vetëm për ushqim. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Me kartë ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krah.
8: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Deta po malë?
2: Po si për det duken. Pas kanë kubërdare me vete. Po makina.
1: Makina çfarë?
2: Jo, thash se mos makina.
1: A si bëhet fjalë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shansori se është plot, unë po vinga shkallot.
6: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kap e verën.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë. Kudo. LCY Kiki.
2: Ku bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital,
2: cilësi në 4 stin.

plazhi kushton më lirë se terapia. Këto e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin,

0: Ora 14 e 30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
5: Lojtarët që përdorin kontrolluesin DualSense të PlayStation 5 në kompjuter më në fund mund të shijojnë dridhjet e avancuara haptike dhe audio në patel. Deri tani këto funksione punonin në PC vetëm përmes kablos, pasi Sony nuk kishte ofruar mbështetje të plotë për Bluetooth. Një përditësim i ri i programit të pavarur DSX e zgjidht këtë problem. Ekipi i zhvilluesve Palyverse ka publikuar një version testues të softuerit në Steam, i cili mundëson transmetimin e audios origjinale dhe reagimit haptik përmes lidhjes Bluetooth. Sistemi krijon një kontrollues virtual brenda kompjuterit dhe kështu zhbllokon potencialin e plotë të DualSense pa pasur nevojë për kablo. Programi bazë kushton rreth $8 në Steam, ndërsa shtojca e nevojshme për krijimin e kontrollueit virtual kushton edhe $4 shtesë.
4: High Tech Time.
5: Skyline është gati të mbush 70 vjeç pasi Nissan ka shitur makinë nën këtë emër që nga viti 1957. Gjatë dekadave është përdorur për pothuajse çdo stil karrocerie të imagjinueshëm, nga sedanët dhe kupet te kamionçinat dhe madje edhe një crossover. Prodhuesi japoneze thjeshtoi linjën për modelin e gjeneratës së 13 në një sedan. Nissan ofroi për herë të parë një pamje të Skyline krejtësisht të ri në prill dhe nuk do të kaloj shumë kohë para se sedani sportiv të dalë në shitje. Drejtori ekzekutiv Ivan Espinoza tha se prezantimi i tij do të bëhet gjatë dimrit të këtij viti.
4: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al. High Tech.

0: proçtëri.
1: Fa.
0: Dal në rrugë.
1: Fa.
0: Futem në lokal.
1: Prap, fa.
0: Plasëm të vero njerës.
2: Por qetësohu, Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: Çfarë kohë që po jetojmë? Më e rëndësishme është ajo që tregojmë, sesa ajo që bëjmë.

vllajim Bredarak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmbë. Prandaj vrapoi në det e në mal. Kapi pushimet, kape rërën, kape detin, kape malin.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic. Përjeto experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 korrik. Akullore Shpar 339 lek. Qumësht Erzeni 155 lek. Djath Lope 549 lek kilogrami. Pana Bravo 65 lek. Makarona Granora 59 lek. Ton Shpar 279 lek. Bir Moreti 155 lek. Red Bull 99 lek. Blender Dore Blauman 999 lek. Letër Kuzhinë Shpar 249 lek.
3: Shpar, pran familjes çdo ditë.
4: Ora 15.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 15. Këshilli i Ministrave ka miratuar sot projekt vendimi për dërgimin e një toge nga forcat armatosura të Shqipërisë në përbërje të brigadës shumëkombëshe në Rumani. Lajmin e bëri të ditur ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi, i cili theksoi se ky hap përbën një angazhim shtesë të qeverisë shqiptare në kuadër të sigurisë kolektive të NATO-s. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari njoftoi se qeveria ka miratuar trajtimin financiar për punonjësit dhe policisë së shtetit të plagosur në detyrë, si dhe mbështetje me banesa për familjarët e efektivëve të rënë në krye të detyrës. Duke komentuar protestat pranë kuvendit, Lamallari vlerësoi sjelljen e policisë së shtetit si shembullore, pavarësisht akteve të tij sipas dhunës. Seansa dëgjimore e Komisionit për Reformën Zgjedhore me Policinë e Shtetit u shtyp pas kundërshtimit të opozitës ndaj mungesës së drejtorit të përgjithshëm të policisë Skënder Hita. Opozita e cilësoi mungesën e Hitës si mungesë respekti ndaj kuvendit dhe kërkoi zbatimin e të njëjtit standard si me prokurinë e përgjithshme dhe SPAK. Pas debateve, majoranca dhe opozita ranë dakord të shtyjnë mbledhjen. Reshjet e shiut kanë shtuar flakët në malin me mbetje në fshatin Halil të Fushkrujës, por zjarri vazhdon të digjet në thellësi, duke çliruar tym toksik që është përhapur në disa zona. Gjatë natës zjarfiksit kanë punuar për vënjen e situatës në kontroll, ndërsa pritet ndërhyrja me fadroma për mbulimin e vatrës në mdhe. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi ka hedhur akuzat të forta ndaj kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se ai po përdor familjen për të nxjerrë jashtë vendit paratë të lidhura me krimin. Ajo njoftoi gjithashtu se PD do të rikthejë kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për udhëtimet e kryeministrit me charter. Pavarësisht rritjes ekonomike dhe të ardhurave në vitet e fundit, Shqipëria mbetet një ekonomi ku një pjesë e madhe e burimeve financiare përdoret ende për sigurimin e ushqimit. Statistika tregojnë se shpenzimet minimale për ushqime në Shqipëri arritën në vitin 2025 në 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëm me makinë me dy timon.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
9: O palma, mos harro.
10: Po palma, palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Makin me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Mirdita! Përshëndetje
3: gjithëve. Përshëndetje gjithëve padyshim. Jemi rikthyer më të freskët se dje, sepse në fund fare mund ta mbaje dritaren hapur, mund dëgjoje pikat e shiut që binin me furi, duke nga ora 2:30 e mëngjesit. Ndërkohë që sot temperatura nuk ka shkuar më tepër se 30-31 gradë. A është kjo një zgjidhje për fundin e tarë?
2: Ka qenë diku te 35, vetëm 3 gradë më parë fituam nga gjithë ajo stuhie që ishte.
3: Në diell nuk është fahim domethënë.
2: Okej, taksisti
3: më tha
2: tani nuk e di. Taksisti e kishte vuajtur gjithë ditën dhe shkon dhe në hije dhe në diell.
3: Atëherë taksisti tën duhet marri me një kondicioner.
2: Po, me, se ka Electromagic me ullje.
3: Për jeto eksperiencë, duhe taksisit. Ose duhet të qëjmë të shpari ta ushqejmë bio.
2: Po, me ushqimet fresta, sepse ka dhe atje faturë, ofertat jërë zakonshme.
3: Pra familje çdo ditë, ose nëse ai nuk do tjetë më taksis, po e regjistrojmë në Western Balkans University.
2: Në universitetin e mirë e mundësive.
3: Mirë mbasi i shërbyen publikut më mirë se kur, kemi ardhë të dy nga një eksperiencë fantastike, dje se ai koncerti Zukërës.
2: E shumë i bukur, jam kënaqur shumë.
3: Ishte jashtëzakonshëm, nuk po themi nivelin e Xhukrës se ata e njohin gjithë, po niveli i orkestrës ishte banda e tij. Kam vendosur të kemi respekt veçantë për gjithë popullin e Trinidad o Tobagos.
2: Gjithashtu. E kisha edhe më herët.
3: Nuk ishte thjesht bek vokal, po ishte edhe klarinetiste, kërcimtare,
2: shumë e zonja.
3: Për të tjerat nuk mund bëj dot komente në radio se më shohin njerëzit që skuqen.
2: Pra. Të shohin pa.
3: Po. Le ta nisim sikur ndonjëherë.
2: Me Weezer, me këngë vere, Island in the Sun.

0: i freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Mos e çok dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Dhe tani dua të të flasë pikërisht për këto ditë të nxehta dhe për masat që merren në punë, domethënë nuk duhet ta fshehim që ka një paraqitje në punë, domethënë nuk është se mund të vish me pallona të shkurtra në radio.
1: Vërtet?
0: Okej, nuk është rasti im.
1: Por
0: temperatura 30 këtë verë dhe burrat japonez po i ekspozojnë këmbët më shumë në punë se kur më parë.
1: Po, e folëm në ditën e dieshme.
0: Qeveria e Tokios pra e theti, po i nxit punonjësit e kompanisë si të heqin dorë nga kostumi, shkojnë me bermuda. Në punë e kështu. Por këtu tani na futet elementi tjetër.
1: Po.
0: I vajzave dhe i grave, të cilat mund vinë me minifund, me fund, me gjithçka, por ato mendojnë që ardhja e burrave me pallona të shkurtra në punë, pavarësisht se është qeveria vetë që po e kërkon, ka një problem.
1: Çfarë problemi?
0: Është guvernatori i Tokios që reagon, Yuriko Koike.
1: Është
0: guvernatori i Tokios, është për Tokion. Ajo bateristja është e para vendit. Ajo prezantoi Tokyo Cool Biz në prill, duke shpresuar ta zgjerojë po iniciativën e saj karakteristike për qetësimin e trupit. E cila tani është bërë një traditë vjetore e verore e njohur gjithësisht, domethënë pothuajse 4 muaj më parë politika e lejuar rishtazi e pallonave të shkurtra në zyrë, po merr kritikat përzierë sepse gratë mendojnë që qimet e këmbëve të burrave janë gazmim seksual.
1: Kështë një periudhë në fakt, kur jo vetëm gratë mendonin që edhe qenit tullac ishte një provokim
0: Në nga cimi seksual. Por pas ka një term të shpikur në internet.
1: Po?
0: Vetëm për ngasmimet nga qimet e këmbëve. Quhet Sunehara.
1: Sunehara.
0: Po.
1: Sunehadot.
0: I referohet shqetësimit të detyrimit për të parë qimet e këmbëve të kolegëve.
1: E të smershme.
0: Po.
1: E të smershme. Po për gratë vler?
0: Nuk e di. Nuk e di, mua m'pëlqejnë gratë.
1: Po shifet e këmbëve.
0: Është tjetër histori, domthon. Gjithsesi, guvernatori e Tokës tha, domthon, ne duam të japim njerëzve më shumë mundësi që ta luftojnë vapën e madhe, të jenë më produktiv në punë.
1: Po lërin
0: këto. Me guvernatorin, pavarësisht se vetë nuk vi me pallonat shkurtra në punë.
1: Unë mendoj thellë se guvernatori ka bërë një plan sekret me doktor Skerdin për një laser.
0: Okej, përshëndesim Spin Doctors atëherë.
1: To Princess.

0: Duhet të flasim për një grua të rrallë, për një grua të jashtëzakonshme e cila e ka vendosur botën në mendime, sepse në përgjithësi gratë e tilla të fuqishme dhe të jetë zgjuara, geniale mund të themi, shpeshherë i shkaktojnë botës mendime të forta, mendime të mëdha. Mjafton të përmend nga historia raste të tilla si Helena e Trojës për shkak.
1: Patjetër. Thatcher më shkoi mua në mend.
0: Thatcher, patjetër, patjetër, Marie Curie. Enca e kështu me radhë, po, dhe kjo është në këtë rast do flasim për Shakirën.
1: Okej, okay, bukur.
0: E cila nuk ka ndryshuar shumë që kur shfaqja tërë në fillim që Maniti dhe Gabriel Garcia Marquez. Po ka bërë një shënim të gjatë Gabriel Garcia Marquez për Shakirën, po është emocionale që ka shkruar don. Edhe unë do doja që të shkruante dikush i njohur për mua, nuk pata fat. Po unë çfarë lidhje kam me Shakirën? Ah, kam pasi shokje, kam pasi me Shakirën. Performanca e Shakirës në finalin e Kupës Botës ka shkaktuar dhe debate. Ora kjo pse nuk plaket? Si ka 29 vjeç në formë kaq të mirë dëmë. Ajo ka një pamje të tonifikuar, flokë të harlisur, lëkure përsosur e kështu me radhë. Gjitha që komentojnë që e krahasojnë me Taylor Swift e tjetra, nuk
1: Swift.
0: E krahasojnë me filtrat e internetit. Purple Disco Machine bashkë me Roosevelt vjen me Higher Ground dhe përshëndesim Dr. Skerdin, që pse nuk mori modelin e Shakirës ti bën të gjithajsoj.
1: E pra.

0: Ora 15 e 30 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Është i va. Dal në rrug, va. Futem në lokal, prap va. Plasëm të vero njerës.
5: Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me oferta tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
9: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
10: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
11: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
9: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
11: Oh, yeah. Çfarë?
12: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
11: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
13: Klubi i mëngjesit.
14: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
15: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh, merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost, 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit, nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç u thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata në rrugës.
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
2: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
5: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
6: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
6: Number 5.
1: Në vendin e 5, BB Rexha, One Day.
6: Number 4.

0: Në vendin e tret, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Klab FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Ayana Lee, House Broken, Klab FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
5: Domethënë sa është data sot se harova?
6: Sot është 22 korrik.
5: 22, do thua ti pse më duhet data?
6: Sepse përkujtojmë sot një vit nga ndarja e princit Ersirës.
5: Jo, fare.
6: Ndoshta.
5: Nëse kishte
6: pozicion. Ishte data lumtur në fakt.
5: Doja me ditë kur mbaron korriku, kaq.
6: Nuk është se kishte.
5: Pse Ozi Osbourne ka lënë si sot një vit më parë?
6: Po.
5: Por kjo paska qenë një, okay.
6: Është një ngjarje.
5: Ngjarje patjetër, do
6: një ditë se kjo është sot
5: edhe. Do të kujtojmë gjithmonë për vjetorët
6: me. Dhe Robbie Williams do të kishte ditëlindjen. Po, nuk e di, por ata që kanë probleme kështu me shifrat si puna ime. Ndoshta është një shqetësim vetë, por nga Ozzy Osbourne duhet të tregoja diçka ose të të pyesja më saktë, sepse po gjykojnë kaq shumë këtë Lamine Yamal për mënyrën se si po trajton partnerin e vet.
5: Fal, tani e partneri ka qik më të madhe.
6: Vërtet? Ja, këtë nuk e di, ja.
5: Mësuam sot skandalin tjetër që Lamine Yamal është 18 vjeç, sa është?
6: Lamine Yamal, po.
5: Lamine, Gjemoli, dhe më, është 18 vjeç. Babën e ka ditëlindja 92, 34 vjeç.
6: Far? Ku
5: e ka bërë babaj Laminit?
6: Dhe Lamine në fakt është 19.
5: Akoma më keq, dhe më, akoma më keq.
6: Sepse, si 19...
5: I bje që babaj 15 vjeç, hajde 16 me të shtyme, do më qatë themi, do më. Nese, po më thoje që
6: 14. E dashur e ti Ines Garcia Santos. Pasi a i fitoj kampionatin, shpërndau një foto të tyre duke mbajtur trofeun dhe shkoj, ja dole, urime dëshurje ime, ja kampion bote. Ja Yamal përgjigj, të dua dashuria ime. Deri këtu ishte okay, por ndërkohë që filmoheshin duke u përqafuar, duke u puthur gjatë festimeve të fitores në Kupën e Botës, reagimet dhe sjellja e Yamalit ndaj partneres janë bërë shumë objekt diskutimi në rrjetet sociale. Ai duke sikur po injoron dashurinë që jep partnerja. Ajo përpishet më kot, domethënë njerëzit kanë nisur një dram koti, ndërkohë që ai shkreti në ato 3 orë në fush, duhet të ketë qenë shumë shumë i lodhur nga mbështypja. Nuk bëti aty për ta treguar. Pse janë njerëzit kështu?
5: Black Sabbath vjen me paranoid.
6: Kam paranoja.

0: Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 korrik. Akullore Spar 339 lek. Qumësht Erzen 155 lek. Djath Lope 549 lek kilogrami. Pana Bravo 65 lek. Makarona Granoro 59 lek. Ton Spar 279 lek. Bir Moreti 155 lek. Red Bull 99 lek. Blender Dore Blauman 999 lek. Letër Kuzhinë Spar 249 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, "Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete." Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajit sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
7: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Me që jemi në vigjilje të lajmeve të orës 16, pjesa juglindore e kontinentit të Europës do përballet me kushte të ashpra atmosferike si ato të orës 2:30 të mëngjesit të ditës djeshme këtu në Tiranë. Por në Sarandë kur e ka përmbledh dhe ka përmbledh mirë.
1: Po, bash skenat e infirme.
0: Ishte kaq e fortë sa dhe vetë fiziu e xhiroi.
1: Vërtet? Ja, kse e kam
0: folur. Bëri selfie. Nuk kam pasur stuhit tillë dhe ikse kukuriz. Megjithë ekspert nga European Storm Forecast Experiment kanë aktivizuar një parlament shkallës dytë.
1: Për disa rajone,
0: por që ne jemi na dëgjojnë shumë për Bullgarinë, Rumaninë, Greqinë dhe Turqinë. Shqipërinë e ka lënë jashtë dhe për këtë na ka ngel hatri. Pra do bjerë shi tek ta armiqtan që janë brenda dhe nuk do bjerë tek ne që jemi jashtë.
1: Pra ne do kemi vapën.
0: Tani, jo, deri nga fundi javës jemi mirë. Pastaj nga java tjetër, hajtë se folim. Dick Dale vjen me
1: Mr. Luke.

0: 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
3: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disja lumini 16 inch. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069-700-33-91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar, Kia Albania.
4: Alo? Po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069 80 53 888.
9: Ora 16:02.
10: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16. Këshilli i Ministrave ka miratuar projekt vendimin për dërgimin e një toke nga forcat armatosura të Shqipërisë në përbërje të brigadës shumëkombëshe në Rumani. Lajmin e bëri të ditur ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi, i cili theksoi se ky hapër bën një angazhim shtesë të qeverisë shqiptare në kuadër të sigurisë kolektive të NATO-s. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari njoftoi se qeveria ka miratuar trajtimin financiar për punonjësit e policisë së shtetit të plagosur në detyrë, si dhe mbështetje me banesa për familjarët e efektivëve të rënë në krye të detyrës. Duke komentuar protestat para kuvendit, Lamallari vlerësoi sjelljen e policisë së shtetit si shembullore, pavarësisht akteve të dhunës ndaj efektivëve. Çmimi i naftës në Shqipëri ka arritur deri në 206 lekë për litër, niveli më i lartë që prej krizës së shkaktuar nga tensionet në lindjen e mesme. Pas heqjes së bordit të transparencës, nafta zbriti në 176 lekë për litër, kur tensionet mes SBA-s dhe Iranit kanë sjellë një rritje të re në tregjet ndërkombëtare. Shoqatat e transportit ndër qytetas kanë paralajmëruar se do të kërkojnë subvencionim të naftës, ndërsa vendet e rajonit kanë ndërmarrë masa mbështetëse si vendosja e tavaneve të çmimeve apo ulja e akcizës. Seansa dëgjimore e Komisionit për Reformën Zgjedhore me Policinë e Shtetit u shtyp pas kundërshtimit të opozitës dhe mungesës së drejtorit të përgjithshëm të policisë Skënder Hita. Opozita e cilësoi mungesën e Hitës si një mungesë respekti ndaj kuvendit dhe kërkoi zbatimin dhe njëtit standard si me prokurorinë e përgjithshme dhe SPAK. Pas debateve, majoranca dhe opozita ranë dakord të shtymbledhjen në mënyrë që në seancën e ardhshme të raportojë drejtori. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
13: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
14: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
13: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merë.
14: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
13: Palma, më saru.
14: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Tani jemi detyruar të hapim rubrikën Dekja dhe ne. Është botë komplikuar. Është botë komplikuar. Dikur zotria Daniel Siad, 69 vjeç sot, po dikur ka qenë model, shumë i njohur, kështu me radhë, domethënë botën e modës, të revistave,
1: wow.
0: Dhe zotria ishte i lidhur goxha dhe në misi dhe jo vetëm me Jeffrey Epstein.
1: Ndryshoj totalisht perceptimin.
0: Sot e kanë gjetur të vdekur në Francë.
1: Çfarë?
0: Po.
1: Rastësisht.
0: Ende nuk e dim shkakun e vdekjes, por ëngri buke fiq e vdiqtë, domethënë, sepse ndoshta ky tani edhe mund të tregonte ndonjë gjë. Do t'i që vdekja nga jera shka pak florini.
1: Po mirë, pse jo tregoj deri tani?
0: E po tani varet se kush si i prishet mendja, si arrin marrveshjen me Spakun, e më the e të thashë, e zotria tashmë është një model në Arkivol. Do i shkojmë, nuk na ka ardhur, prandaj.
1: Vazhdojmë me planet funk.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience. Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullëbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto të kompleksit Deli Orgji.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Kam i pyetje për Tonin, domthon
1: po më thuaj që t'ja transmetoj.
0: Kur ka kënduar këtë këngë në buste tua, buste kujt ka pas parasysh? Para se t'ynte skertin loj apo pas?
1: Ah, shumë interesante.
0: Kjo është për doktorin domthon.
1: Pandose miku juaj Tonin nuk shoqërohet më.
0: Pse? Që të keqe ka, dhe më dhe nuk shonë një të keqe, dhe më dhe djeshmëria në kraun tonë është e njëjtë.
1: Thua?
0: Nuk e di, unë nuk kam paragjykime, ju vajzat keni paragjykime.
1: Ose ndoshta se nuk e kemi përbuar kur. Pashka se kam shumë miqë burra që i kanë bërë buzët.
0: Por, ti e di që Jennifer Lopez të ditë është i është tyër zemra.
1: Është
0: bërë shumë keqë. Pas
1: një refuzim shumë të drejnë.
0: Pas një refuzim ka Blend Gonçe. I tha i 2 milion s'ti abim. Dhe këshu që ajo ka vendosur të marri i pushimet. Këshu më në një jatë.
1: Nuk posho titu i ndërkomtarun. J.Lo refuzohet për erë farë nga i burë.
0: Nuk e di, por burë për burë ama.
1: Absolutisht.
0: Por që s'është bërë akoma të rëndafit. Por, mund t'jetë dhe karafil, dhe më nuk ka nevojt që s'është për njëshka, dhe më thënë, lojt e luleve janë të të ndryshme, nëjse, nuk ka rëndësi. Por, ajo është faqër në Taorminat, si që disë, me jatë luksozë, së bashku me bashkëpunëtorin e sajtë të ngushtë, që është Giuseppe Gioffre.
1: Giuseppe Gioffre.
0: Është një bashkëpunëtor i saj prej vitesh.
1: Po.
0: Nga fotot që shohim në jatë, e kemi parë në radhë parë vetë Jenniferin të shtrirë në jatë sa gjatë gjerë dhe të zgjatur nëpërmjet filtrave të, domethënë, dhe duke
1: sikur është.
0: Por good.
1: Good.
0: Më ndosh që është menopauzë, është mirë shumë. Pastaj kemi dhe Bepen. Bepe vetëm me një peshqir të lidhur në mes.
1: Kush
0: Bepe? Giuseppe pra.
1: Bepe, më fal, nuk e di këto.
0: Po ti ishte vajzë do i thonim Gjuzi.
1: Çndron.
0: Bepe me një trup shumë palestruar, vetëm me peshqir, është gati të bashkëpunoj me Jennifer. Është
1: bashkëpunues,
0: është bashkëpunues, po pra, është bashkëpunues.
1: Okej.
0: Prandaj gabim bëm. Me thënë drejten, a?
1: Që bëjmë foto?
0: Po,
1: që zjasin, që merren me filtrat?
0: Nuk e di, jo, bëm gabim që si dhamë ato 2 milion e euro.
1: Ah.
0: News.
1: Uprising.

0: 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Në shtëpi, vap. Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap, vap. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Fresko dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
0: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
11: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa i bukur. Po këto lugët.
10: Qa lugës boj, qa zonja.
11: Qa themore, qa dhe?
10: Si qa gotë ka jo zonja don. Luks e super gotë. I manim të depo këta gjitha. Qon zemranoj dita tje.
12: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
13: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
14: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
15: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
14: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Shumë e çuditshme, ha? Këtë planet e quajnë Tokë. Pa është kaq e qartë, ai është ujë, tetë, oqean, kapi pushimet.

0: Më mori nart bomba dje në telefonun.
1: Apo nardi, a, jo, nardi
0: më mori më tha, du me fillu, tha, një universitet, tha, e kam kry maturën, tha, jam maturant si gjithë tjere dhe kështu. Pash kalendarin, ishte viti 1986.
1: Oh, dhe i thash,
0: nuk mund të ndimoj tani, Nardo.
1: Se?
0: Është e vështirë. Por ama në 2026-ën e ke sigurt? Dhe më tha, ç'a do bëj unë në 2026-ën? Atëherë i thash, ti duhet të shkosh në Western Balkans University sepse është universiteti i mirë amundësive.
1: A diç keni ditur? Jo diç, po të gjitha i pas keni ditur.
0: Prandaj jo vetëm maturantët e dieshëm, po mbi gjitha maturantët e sotëm
1: dhe mbi gjitha dhe prindrit e tyre që po mendojnë për hapin e radhës për këtë të rinj dhe mbi gjitha dhe siguri për fëmijët e tyre. Duhet të dinë që Western Balkans University ofron programe studimi në fusha si mjekësi, stomatologji, shkenca mjekësore, farmaci, biznes dhe teknologji.
0: Dhe mbi gjitha, mësohet në gjuhën angleze.
1: Po.
0: Prandaj ka dhe praktikë profesionale që në vitin e parë dhe mundësi reale

0: për karrierë.
1: Lidhje reale me tregun e punës. Së vërtet kishin në fakt se ne më kujtohet kur intervistuam zonjat nga Western Balkans University, kishin 27
0: deri në 1 gusht në ju
1: 27 partnerë ndërkombëtar, kështu që ka mundësi të jesh zakonshëm.
0: Në 27 korrik deri në 1 gusht në ju Albania duhet me zgjedh Western Balkan University. Keni 10 kuti aty ku mund të zgjidhni, sepse Western Balkan University
1: është universiteti i mirë mundësive.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet temri i parë ku arkitekt dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. Thank you.

0: Një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Këtë çantën e zez, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan uji për Maxin.
8: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
9: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merr edhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
10: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Jerin dhe Elsa Liden. Fluturimi fundit është kolona zanore i filmit Gjergjuanit, me aventurën disa çiktizve në Itali dhe me një nga filmat më të jashtëzakonshëm. Por nejse, jemi në makinë me dy timon në
1: Radio Kombëtare Club FM.
0: Dhe shumë gjëra kemi për të treguar sërish, sepse jeta po ecën më mirë se sa e kishim parashikuar.
1: Është shumë e vërtet, dhe madje po shoh dhe horoskopin.
0: Po si jemi? Si jemi?
1: Katër shenja zodiaku do të përjetojnë dashuri të thellë dhe përmbushset deri në fund të verës.
0: Sa ka shumë rëndësi sa e thellë është dashuria.
1: Është 2.7 metra, jo si e thellë.
0: Po duhet me ditë natë, domethënë se
1: duhet me ditë natë shumë mirë, dhe këto katër shenja
0: si trazuar, po.
1: Vëmendje, miq janë. Dashi, a jemi dashi?
0: Jo. Dashi, jo, jo, jo.
1: Luani.
0: Cili?
1: Luani. Luizeli. Ujori.
0: Luizeli nga doli.
1: Është Luan.
0: Është Luan.
1: Nuk e di ti?
0: Jo, nuk e di.
1: Luan, nuk e di.
0: Si shenj?
1: Jo. Është mret. Dhe shqiptari, po, iku dhe kjo verë, domethënë, falë, ish, po mendoja me zë të lartë.
0: Okej, mbasi i tham të gjitha këto, domethënë, pas kemi ministrën mbrojtje, nuk e di, mora vesh.
1: Oh, si e ka emrin? Po,
0: Nufi ka mbi emrin.
1: Se njo.
0: Po pse duhet ta njohësh ti?
1: Kush pirove, ngu, po? Kush mund ta mbrojë?
0: Star Sailor.

0: Keli, kur të rritëm, dua të bëjmë si Elsa.
1: Si pse?
0: Si Elsa ju merim.
1: Pse, që ka ndodhë?
0: Që të them, makinë me dy timon ju shoqëronë çdo kilometër të verës me humor, muzikën më të mirë dhe Kelin dhe Gretën pas timonëve.
1: A mund ta ndryshojmë pak, ta bëjmë Greta dhe Keli pas timonëve?
0: Po, okay, faleminderit për gentilesën.
1: Duhet punoj fatorinë. Megjithatë, nëse ju rruga ju çon drejt Spar, mos harroni të përfitoni nga katalogu i ofertave.
0: I vlefshëm deri më 30 korrik.
1: Attention please, deri në 30 korrik, se po praktikojmë si fatorino autobusi.
0: Po, e njëjtë dikush që fletën ti.
1: Produkte të zgjedhura me çmime fantastike për pushimet, shtëpinë dhe për ditëshmërinë tuaj.
0: Prandaj,
1: deri në 30 korrik.
0: Hipni, notoni në valet e radios me makinë me dy timon.
1: Si me notu, do më thënë, se ka njërë si se di notin. Vendosni krazat me makinë me dy timon dhe ndaloni në Spar për ofertat që ja vlejnë. Spar.
0: Pranë familjes çdo ditë.
2: Club FM.

0: E freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
2: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga BKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacioni sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das ma ollës, kursi e nejas,
8: operacioni syve,
9: po pushinës. Po
7: shushtë të co, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
12: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
13: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
14: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
15: Ora 17:01.
16: And now the news on Club FM.
17: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
18: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Këshilli i Ministrave ka miratuar projekt vendimin për dërgimin e një toge nga forcat armatosura të Shqipërisë në përbërje të brigadës shumëkombëshe në Rumani. Lajmin e bëri të ditur ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi, i cili theksoi se ky hap përbën një angazhim shtesë të qeverisë shqiptare në kuadër të sigurisë kolektive të NATO-s. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari njoftoi se qeveria ka miratuar trajtim financiar për punonjësit e policisë së shtetit të plagosur në detyrë, si dhe mbështetje me banesa për familjarët e efektivëve të rënë në krye të detyrës. Duke komentuar protestat pranë kuvendit, Lamallari vlerësoi sjelljen e policisë së shtetit si shembullore, pavarësisht akteve të dhunës në efektivëve. Çmimi i naftës në Shqipëri ka arritur deri në 206 lekë për litër, niveli më i lartë që prej krizës së shkaktuar nga tensionet në lindjen e mesme. Pas hapjes së bordit të transparencës, nafta zbriti në 176 lekë për litër, por tensionet mes SBA-s dhe Iranit kanë sjellë një rritje të re në tregjet ndërkombëtare. Shoqatat e transportit ndër qytetas kanë paralajmëruar se do të kërkojnë subvencionim të naftës, ndërsa vendet e rajonit kanë ndërmarr masa mbështetëse si vendosja e tavaneve të çmimeve apo ulja e akcizës. Seansa dëgjimore e Komisionit për Reformën Zgjedhore me Policinë e Shtetit u shty pas kundërshtimit të opozitës ndaj mungesës së drejtorit të përgjithshëm të policisë Skënder Hita. Opozita e cilësoi mungesën e Hitës si një mungesë respekti ndaj kuvendit dhe kërkoi zbatimin e të njëjtit standard si me prokurorinë e përgjithshme dhe SPAK-un. Pas debateve, majoranca dhe opozita ranë dakord të shtyjnë mbledhjen në mënyrë që në seancën e ardhshme të raportojë drejtori. Unë jam Sashen Kandreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
16: The next news break in 60 minutes on Club FM.
19: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
20: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Më sa më shumë në bugsbay.com.

0: Oh, sa ko kishim pa të gjuar Iron Maiden.
1: Më gjithmonë kënaqësi ama.
0: Kënaqësia është, domethënë, na aq më tepër që nga një, ka ca këngë aktuale Iron Maiden. Për qeverinë anglisë
1: për shkak. Në vërtet,
0: the Beast, domethënë. Po për ata, domethënë. Jemi në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM dhe normalisht kemi shumë gjëra për t'ju treguar, por veçanërisht një gjë që më ka tërhequr vëmendjen është një kompani, tekilesh.
1: Ah, okay.
0: Po. Nga New Yorku. Ka një gjë që nuk shkon,
1: është një sojë e Brian Cranston.
0: Nuk e kam iden, po është një sojë sikur të themi është një kompani rakie.
1: Po.
0: Nga Franca. Nuk është se
1: Po pse Meksika?
0: Ne ishte doma, por kompania e tekileve nga New York
1: ka agave në Amerikë.
0: Gjeti një mënyrë shumë veçantë për të festuar Kupën e Botës FIFA 2026. E feston tani se mendonte që tani bëhet ndeshje. Domethënë kupton.
1: Nuk kanë faj me tekila merren.
0: Amerikan janë, domethënë po. Dhe kanë mbledhur 10 trajnerës për të luajtur në tavolinën më të gjatë të futbollit në botë. Janë nga këto tavolinat që unë nuk e di si e kemi në Shqip, domethënë që lëviz ato.
1: Nuk e di.
0: Ato si leva.
1: Ne në Vlorë kemi thënë gjithë jetën po luajm kalçeto.
0: Ë, diçka e tillë. Domethënë Teremana Tequila quhet, mblodhi tavolinë në futbolli me gjatësi 525 cm. Që i bi 5 metra e ca. Afërsi sa gjatësia që e 2 metra vëllin. Jo, 525 metra. Jo, centimetra. Sorry. Dhe afërsi sa 112 tavolina të këti loj futboli me malsi standartit bashkuar bashkë dhe mblodhi gjithë zavallët të luanin rekord Guinness. Shof video në rekordit Guinness dhe ty pyet, why?
1: Pse do?
0: Kishim ulë një bar, kishim pi tequila dhe kishim lëpi dhe grykën e birës me kryp. Ti e di pse lyhet ajo bira?
1: Për të larguar mizat ose mushkonjat, po.
0: S'ka lidhje fare me shijen. Mund ta lësh dhe pa e lëpirë.

0: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 korrik. Akullore Spar 339 lek. Qumësht Erzeni 155 lek. Djath Lope 549 kg. Pana Bravo 65 lek. Makarona Granora 59 lek. Ton Spar 279 lek. Bir Moreti 155 lek. Red Bull 99 lek. Blender Dore Blauman 999 lek. Letër Kuzhinë Spar 249 lek.
1: Spar, pran familjes çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në katër stin.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-610-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Është mi fa. Dal në rrug
8: fa.
7: Futem në lokal
8: prap fa.
7: Plasëm të vero njerës. Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen, edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet, Megatek.

0: Atëherë, tani është ky moment të jetë veçantë, sepse është një moment ku njeriu gëzon.
1: Gëzon
0: pa dyshim, sepse ndoshta ti e ke vënë re, do të thënë që këtë verë njerëzit flasin vetëm për vapën, apo jo, Greta?
1: Po.
0: Është dhe ne gëzojmë. Ti flas për vapën, jo, apo zgjoj?
1: Jo, ne na lë disi indiferent.
0: Pse na lë indiferent, Greta? Domande është normale, Greta, të flasim për vapën, se del nga shtëpia vap, futesh makinë vap, hap portofolin edhe aty vap.
1: Do të lutem tani mjafto ankove se për portofolin të paksën e kam unë një zgjidhje.
0: Hama. Më thua jo që të jetë zgjidhje kështu si e lehtë.
1: E ke lehtë e freskuese.
0: E freskuese, shumë mirë, shumë mirë.
1: Electro Magic. Ka nisur fushatën e re.
0: Sa e poshtë, e poshtë.
1: Ka nisur që në 10 korrik në fakt, do të zgjas deri më 2 gusht.
0: Okej.
1: Oferta të zgjedhura aty për pajisje Electro Magic. Deri
0: të dielën, e kemi deri në 2 gusht, po po të dielën tjetër, jo këtë diel.
1: Pra.
0: Pikërisht pra, kjo do ta freskoj shtëpinë, por dhe buxhetin the?
1: Po, ka kondicioner aty, pajisje kuzhinë, lavatrice, tharse, shumë produkte tjera që ja vlen dish është gafër.
0: Mirë pra, po bëjmë një xhiro anë nga showroomi se marrim.
1: Faleminderit për ftesën patjetër. Se disa oferta nuk mjafton vetëm ti dëgjosh, keli duhet i shohësh vetë, ti përjetosh.
0: Electro Magic, oferta që freskon buxhetin.
1: Deri më 2 gusht kalon në showroom Electro Magic dhe përjeto eksperiencë.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet të shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic. Përjetoj experience.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, o mirë që nuk ishduka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
8: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
7: Atere, ti besh, u them, parketi e.
8: I hapur.
7: Po mirë, tu shi katro.
8: Jo, oval.
7: I rubin e visi.
8: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të njënjë pëstor.
7: Okej, okay, si dhe qiri.
8: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
9: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
10: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
11: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
12: Për mua Express.
13: Express, Express, edhe për mua.
12: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
13: Express dhe ke gati.
12: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
13: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
14: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
15: Red Bull të bën me krah.
16: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë si stomatologjis, biznit dhe tekgjis. Leksione në anglisht, praktikë në vitin e parë dhe liale me të punës, usim të stë, zgjedhja që prindërit besojnë, rinjt tojnë, nisë rukë.

0: Se...
1: Me që jemi një program shkencor, dua të të flasë sot për zotin, profesor Richard Feynman. Feynman, okay. Cili është çmim Nobel për fizikën vitin 1965.
0: Wow.
1: Në 1988 ka vdekur, në moshën 70 vjeçare, pra sa i bie dy shekuj përpara. Ai ka thënë këtë shprehje, e cila mbetet lapidar, domthonë, fizika thotë është si puna e seksit.
0: Pa
1: tjetër thotë që mund t'i japë rezultate praktike. Po nuk është kjo arsyeja pse e bëjmë.
0: Wow,
1: e ka
0: fjallën
1: për kënaqësinë që t'i jep zbulimi shkencor.
0: Më pëlqen shumë, më pëlqen shumë të shprehje. Mua një tjetër më ka shkatruar jetën, që ishte për kimin, po nuk lidhe me seksin. Që thuaj se kimia nuk kishte asgjë tjetër veç një variant për ata njerëz që nuk e kanë imagjinatën e duhur për të qenë fizikan. Dhe tani po e kuptoj se si mund të nxitet imagjinata, thonë nga një fizikan.
1: Në mënyrë digitale, besoj.
0: Manuale, manuale.
1: Oh,
0: wow, sa

disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.

0: për ti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credence online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 korrik. Akullore Shpar 339 lek. Qumësht Erzeni 155 lek. Djath Lope 549 lek kilogram. Pana Bravo 65 lek. Makarona Granoro 59 lek. Ton Shpar 279 lek. Bir Moreti 155 lek. Red Bull 99 lek. Blender Dore Blauman 999 lek. Letër Kuzhinë Shpar 249 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
6: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje, surpriz, në të gjithë showroomin, tavolin pralin, për vetëm 529 euro, konsol pralin, 1099 euro, 6 karige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro, 5 vitet Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë, Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
8: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Të më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Me që dje, Gret, ishim në një koncert jashtëzakonshëm të Xukërës këtu në Tiranë, domethënë. Do të t'japi lajm tjetër që nxjerrin këta kolegët tonë të radios Virgin Radio.
1: Oh,
0: po, pra, po, kolegët ta.
1: Të paktën nuk the homologët.
0: Jo.
1: Se këto homos.
0: Okej, domethënë, ja lëm gjërat e tjera atyre që marrin vesh, domethënë, u mami topa.
1: Por,
0: Phil Collins.
1: Po.
0: Ka ndryshuar mendje.
1: Kolegi Aleksandër Gjokës.
0: Po, ka ndryshuar mendje.
1: Po. Pse? Sot, për çfarë?
0: Ndje mirë prej disa kohësh sot. Shëndeti im ka filluar të përmirësohet.
1: Mhm.
0: Dhe nuk e përshtoj faktin që mund të rikthehem në sken.
1: Oh,
0: ke parasysh apo jo, domethënë.
1: I feel it, feel.
0: Po. Kam disa ide thot.
1: Mhm.
0: Mosa kam shumë ide. Kam edhe disa këngë tjera, të cilat dua ti mbaroj ose se më kanë ngel përgjys. Dhe ndërkohë sot kam ato këngë të vjetra, domethënë patjetër, domethënë. Ëm duket vetja siguria tap sot.
1: Oh.
0: Nga dëshira e madhe për të ngjitur në skenë her pas here.
1: Edhe mua nga ky lajm.
0: Prandaj nëse ky do ta filloj turin, un do iki edhe në Trinidad Tobago.
1: Sidomos atje pastaj së ndjeshme.
0: Po, dhe me këtë lajm le ta mbyllim për sot makinë me dy timon.
1: Ky program i mrekullueshëm me këto informacione që ju ngrohën zemrën.
0: Po.
1: U mësua nga Electromagic.
0: Përjetoj experience.
1: Nga Spar.
0: Pran familjes çdo ditë.
1: Dhe nga Western Balkans University.
0: Universiteti mira mundësive. Prandaj ju lëm takim nesër në të njëjtën orë në të njëjtën radio. Deri atëherë, tung.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
1: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-991. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
4: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshin dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Summer Hits në Radion Klab FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 18:01 minutë.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. 10 banorë të zonës naftëmbajtëse Patos Marins protestuan sot përpara zyrave të bankës Petroleum, duke kërkuar pagesën e qira së tokave që sipas tyre nuk është kryer që nga fillimi i vitit. Ata paralajmëruan për shkallëzim të protestave dhe kërkuan respektimin e kontratave, duke theksuar se qira e tokës është një burim i rëndësishëm të ardhurash për familjet e tyre. Rreshtjet e shiut kanë shuar flakët në malin me mbetje në fshatin Halil të Fushkrujës, por zjarri vazhdon të digjet në thellësi duke çliruar tym toksik që është përhapur në disa zona. Gjatë natës zjarrfiksit kanë punuar për vënien e situatës nën kontroll, ndërsa pritet ndërhyrja me fadroma për mbulimin e vatrës me dhe. Shitësim paraqet dhe afërsia e zjarrit me depozitën që furnizon me ujë të pishëm Fushkrujën dhe fshatrat porrreth. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi ka hedhur akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se ai po përdor familjen për të nxjerrë jashtë vendit para të lidhura me krimin. Ajo njoftoi gjithashtu se PD do të rikthejë kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për udhëtimet e kryeministrit me charter. Pavarësisht rritjes ekonomike dhe të ardhurave në vitet e fundit, Shqipëria mbetet një ekonomi ku një pjesë shumë e madhe e burimeve financiare përdoret ende për sigurimin e ushqimit. Statistika tregon se shpenzimet minimale për ushqime në Shqipëri në vitin 2025 arritën në 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo do të thotë se një vlerë e barabartë me rreth 1/5 e të gjithë prodhimit vjetor të ekonomisë shqiptare përdoret për blerjen e ushqimeve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe a kulore, edhe çokoladë.
7: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajthitur fare?
5: Lajthit? I mora palma. Zgjova dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
2: Delisa Rallës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio.

Mirëmbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Emiri, dëgjohemi çdo mbrëmje nga e hëna në të premte, si që thënia, pak pas orës 18 deri në orën 21. Unë ju kujtoj clubfm.al aplikacionin Radio Club FM. Aty përveç se dëgjoni Radio Ship dhe Club FM Kosovën, keni edhe disa surpriza të tjera në aplikacion që mund t'i shihni edhe t'i shqyrtoni me Terezi për të kuptuar se çfarë mund të dëgjoni edhe mund të shihoni aty. Ndërkohë, shumë emra të famshëm përmenden për datëlindjen e tyre sot, 22 korrik, edhe shumë gjëra të tjera vijnë në program deri në fund. Your Woman, White Town, dua të falenderoj Dermadvance by Intermedica që mundëson këtë program. Kthehemi pas pak.

0: Dulcea Luxe que o ateliê, se a piscina é fantástica, é de Roma, diz Luxe Faris.
1: É de que o Filjani está sumi bugur, chico é de que to piata, é de que se gota, chico sai bugur, porque to lugat.
0: Tá lugas, boi, se a zonha.
1: Tá de mole, tá de?
0: Se a gota cai a zonha dor. Luxe, super gota. I marrin të depo këta gjitha, që në zëmra në i dita tje.
2: Gjithçka për bizneset Oreka në depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
4: Si që thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloj të binte?
4: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ma tanë rrugës?
4: Jo, jo, fare, kishë më vjen, por nuk kanë ndjerë që.
3: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
4: Jo, jo, dëgjo si shpuna, unë fle në Maniflex.
3: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
8: A e dini se shumica e njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
12: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4000 lek dhe tavolin 8000 lek. Jysk, jetesë skandinave.

Sarah MC's Connected. Jemi me datlindje të mbrëmjes për ta nisur me David Spade, është aktori i cili sot mbush 63 vjeç, 22 korrik 1964. Ai ka qenë pjesë e stafit e castit të show të famshëm Saturday Night Live. Gjithashtu do të luante në filma si Joe Dirt, Tommy Boy, The Bench Warmers, Grown Ups, Black Sheep dhe me karaktere zanore në personazhin e Griffin në filmat e Hotel Transylvania. Në seritë Just Shoot Me, Dennis Finch luajti nga 97 në vitin 2003. Who keeps changing your mind? South Street Player.

0: Ora 18 e 31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Është një shije që nuk të vetë sa vjeqje, e kanë dashur prindri tanë, e duam ne, dhe sot porisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval, shia që rritë breza, pjese Royal Food.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
10: Number 5.
11: Në vendin e 5, BB Rexha, One Day.
10: Number 4.

0: Në vendin e tret, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: Sisteme kondicionimit TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM. Albania Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: Sisteme kondicionimit TCL prezanton

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Programi jemi në Mix e Club FM deri në orën 21. Dua t'ju kujtoj pak diçka që ju a sjell ndërmend shpesh përgjatë këtyre ditëve, që ka të bëjë me Tirana Business University, që në fakt është zgjedhja më mirë për të vazhduar studimet, sepse në programet Bachelor të Biznesit dhe Teknologjisë Informacionit, studentët e TBU kanë mundësinë të zhvillojnë praktika profesionale dhe të krijojnë eksperiencë reale që në vitin e parë. Si pjesë e grupit Balfin, universiteti bashkëpunon me kompanitë e grupit dhe me mbi 200 biznese partnere, duke krijuar mundësi konkrete për punësim dhe zhvillim profesional. Zain Malik, The Sia, Dusk Till Dawn.

0: i freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Nuk na duhen analizat tani në verë, asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq, grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
6: Alo, po vite ju që këtu të unë shumë va plasa.

0: ideja. Detektiver, prapovi të këtë.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt sepse ofertat më të zekta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsolë pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

Made me and the sunset. Po, ky është momenti perfekt. Shumë prej jush mund t'jenë duke pushuar, shumë të tjerë mund t'jenë duke planifikuar pushimet. Është sezoni, është kjo atmosfera. Ama një gjë që nuk pushoni së bëri kur është dëgjoni radion. Dhe unë jam e sigurt për këtë, sepse ju shoqëron nga do edhe ku do, edhe në çdo rrethan edhe në çdo moment. Do të kthehemi pas pak. Janë lamet orës 19:10. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Who's laughing now?

0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk luhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
0: Ora 19:30 e 32 minuta.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Këshilli i Ministrave ka miratuar projekt vendimi për dërgimin e një toge nga forcat armatosura të Shqipërisë në përbërje të brigadës shumëkombëshe në Rumani. Lajmin e bëri të ditur ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi, i cili theksoi se ky hap për bën një angazhim shtesë të qeverisë shqiptare në kuadër të sigurisë kolektive të NATO-s. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari njoftoi se qeveria ka miratuar trajtimin financiar për punonjësit e policisë së shtetit të plagosur në detyrë, se dhe mbështetje me banesa për familjarët e efektivëve të rënë në krye të detyrës. Duke komentuar protestat pranë kuvendit, Lamallari vlersoi sjelljen e policisë së shtetit si shembullore, pavarësisht akteve të dhunës në efektivëve. Çmimi i naftës në Shqipëri ka arritur deri në 206 lek për litër, niveli më i lartë që prej krizës së shkaktuar nga tensionet në lindjen e mesme. Pas heqjes së bordit të transparencës, nafta zbriti në 176 lek për litër, por tensionet mes SBA-s dhe Iranit kanë sjellë një rritje të re në tregjet ndërkombëtare. Shoqata e transportit ndërqytetas ka paralajmëruar se do të kërkojë subvencionim të naftës, ndërsa vendet e rajonit kanë ndërmarrë masa mbështetëse si vendosja e tavanëve të çmimeve apo ulja e akcizës. Seanca dëgjimore në Komisionin për Reformën Zgjedhore me Policinë e Shtetit u shty pas kundërshtimit të opozitës ndaj mungesës së drejtorit të përgjithshëm të policisë Skënder Hita. Opozita e cilësoi mungesën e Hitës si një mungesë respekti ndaj kuvendit dhe kërkoi zbatimin e të njëjtit standard si me prokurorinë e përgjithshme dhe SPAK. Pas debateve, majoranca dhe opozita ranë dakord të shtyjnë mbledhjen në mënyrë që në seancën e ardhshme të raportojë drejtori. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
10: Red Bull të bën me krahë.
11: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
12: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
13: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
14: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
15: Shoshtri, fa. Dalë në rrugë, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.
1: Klabefem, mos duro, ka për radio.
2: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
3: Selena Gomez është 35 vjeç sot, lindi në 22 korrikun e 92-shit, artistja e cila në 2008-ën formoi Selena Gomez and the Scene, grupin muzikor, tre albume me grupin dhe një karrierë solo më vonë, me dy albume, Stars Dance në 2013-ën, Revival në 2015-ën u renditi pari në Billboardin Amerikan, dhe në të njëjtën kohë, ajo ka edhe disa karaktere zanore të interpretuara, Mavis në Hotel Transylvania në filmat të fjalë, luan role protagoniste në filma si Another Cinderella Story, Princess Protection Program, Ramona and Beezus. Dhe nga ana tjetër është shumë interesante për t'u cituar që prindrit e saj ja kanë vënë emrin Selenës si artistja e famshme, cila u shua shumë shpejt, Selena Quintanilla. Dhe me sa duket, pas kanë manifestuar në një mënyrë edhe suksesin e saj, edhe rrugtimin që ajo ka bërë për gjatë gjithë këtyre viteve në industrinë e muzikës, duke kujtuar dhe cituar këtu që edhe ajo dhe Miley Cyrus e nisën me të njëjtat seri me Hannah Montana, që aso kohë ishte shumë e famshme, i bëri dhe ato të dyja shumë të famshme nga 2007 në 2009 për të katapultuar të dyja më pas në industrinë e muzikës. Same Old Love, Selena Gomez.

E freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kur s'pon banë më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Par një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob. Cilësia është kursim.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? Po mirë që nuk ishduka, por ishtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushtë.

Tame Impala, vëtë Gjoni Mix në Klab FM deri në orë 21 në radio. William Defoe, 71 vjeç sot, 22 korrik 1955, a i do të luante në filma si The Boondocks, Saints, Wild at Heart, The Hunter, në rolin e Norman Osborn dhe The Green Goblin në 2002-shin në Spider-Man. Do të fitonte për këtë një MTV Movie Awards, një nominim për çmimin në fjalë, ndërsa ai përpara kësaj fame do të braktiste, do të linte Universitetin e Wisconsinit për të bashkuar me një kompani teatrale dhe u zhvendos në New York, edhe më vonë do të vinte gjithë kjo rruga e artit edhe filmit. Në filmin Body of Evidence ai u shfaqe dhe luajti me Madonën, nga ana tjetër luajti një rol jo protagonist në filmin e famshëm të Martin Scorsese's The Aviator, dhe me role zanore në filmin Pixar Finding Nemo. Take care, Imani.

0: 19 e 30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushime.
7: Po që qo, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
12: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
11: Po për të ngrënë?
12: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
12: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
13: Galeria Bajtek, shop along the coast.
14: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
15: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. Housebroken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: E dua plazhin, dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
5: Apo se kishte për plazhin.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Alo, po vite ju unë që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vitë!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje paçeles dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91 ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

That Kind of Woman, Eric Clapton, Danny Glover, Teddy dhe një vjeç sot, San Francisco, Kaliforni. Aktori lindur në 22 korriku në 1946, luajti si detektivi Roger Murtaugh në Lethal Weapon për krah Mel Gibson, dhe do të luante gjithashtu në Witness, Saw, Predator 2, Angels in the Outfield, dhe është një prej emrave i cili u bë një zë dhe një aktivist për një kohë të gjatë për imigrantët, për të drejtat e minoriteteve dhe u përfshi dhe në çështje me tematik sociale dhe çështje që kishin një lloj rëndësie veçanërisht për të dhe për të cilat ai donte të kishte një zë më shumë. Në 1985 në filmin e famshëm The Color Purple, ai luajti përkrah Whoopi Goldberg. Jeni gati për pak Summer Jam Underdog?

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
5: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kurrë. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje paçeles dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-991. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
9: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Plus Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. 10 banor të zonës naftëmbajtëse Patos Marins protestuan sot përpara zyrave të bankës Petroleum, duke kërkuar pagesën e qiras së tokave që sipas tyre nuk është kryer që nga fillimi i vitit. Ata paralajmëruan për shkallëzim të protestave dhe kërkuan respektimin e kontratave, duke theksuar se qiraja e tokës është një burim i rëndësishëm të ardhurash për familjet e tyre. Reshje dëshiut kanë shuar flakët në malin me mbetje në fshatin Halil të Fushkrujës, por zjarri vazhdon të digjet në thellësi duke çliruar tym toksik që është përhapur në disa zona. Gjithë natën zjarrfiksit kanë punuar për vënien e situatës në kontroll, ndërsa pritet ndërhyrja me fadroma për mbulimin e vatrës me dhe. Shitësin paraqet dhe afërsia e zjarrit me depozitën që furnizon me ujë të pishëm Fushkrujën dhe fshatrat porrëth. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi ka hedhur akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se ai po përdor familjen për të nxjerrë jashtë vendit para të lidhura me krimin. Ajo njoftoi gjithashtu se PD do të rikthejë kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për udhëtimet e kryeministrit me charter. Pavarësisht rritjes ekonomike dhe të ardhurave në vitet e fundit, Shqipëria mbetet një ekonomi ku një pjesë shumë e madhe e burimeve financiare përdoret ende për sigurimin e ushqimit. Statistika tregon se shpenzimet minimale për ushqime në Shqipëri në vitin 2025 arritën në 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo do të thotë se një vlerë e barabartë me rreth 1/5 të gjithë prodhimit vjetor të ekonomisë shqiptare përdoret për blerjen e ushqimeve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arat që pleva për ty, o ba.
4: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietarë e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Qabe them, I'll be there.

mund të sohet nga Dermadvance by Intermedica. John Leguizamo është 67 vjeç sot, lindin 22 korrikun e 1960-s në Bogota, në Kolumbi. Komediani dhe aktori i cili do të fitonte një Primetime Emmy në 99-ën për rolin e tij në Freak të HBO, pati rolin mbështetëse në Moulin Rouge në 96-ën në filmin Romeo and Juliet dhe gjithashtu në filma si Super Mario Bros, Pyromaniac's Love Story, Collateral Damage, Ride Along, Kick-Ass 2 apo Playing with Fire. Në 2019 luajti në miniseri të Netflix When They See Us, edhe gjithashtu ka qenë dhe një aktor zanor në filmat në seri të filmave Ice Age, What is Love, Hathaway.

0: grua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, unë them parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shikathro.
1: Jo, oval.
0: I rubinit isi.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që po kënjo pëton.
0: Okej, si dhe që.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das ma e ollës, kursi e nejas,
10: operacioni syve,
9: po buzinës.
7: Mosu që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
11: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
12: Në shtëpi,
13: vab.
12: Dal në rrugë,
13: vab.
12: Futem në lokal,
13: prap vab.
12: Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
14: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Po ikin nga Shqipëria.
1: Bërtitje e vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu burra ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

Mix në Club FM deri në orën 21 është 20:22 minuta. Dua t'ju kujtoj pak çfarë ka ndodhur, me që shumë dysha u bën, ju që besoni te këto numerologjit këto gjërat, çfarë ka ndodhur në 22 korrik në historinë e muzikës. Po mund të ketë një gjë vërtet te numerologjia, po gjithsesi mbetet për një moment tjetër kjo. Në 1972, po e nis nga këtu, The Bobby Darin Amusement Company, show me këtë titull, pati premierën në kanalin CBS. Ishte 1977, albumi i pari Elvis Costello's My Aim Is True, do të prezentohej në tregun muzikor britanik dhe më vonë në ata amerikan. Tony Orlando, në të njëjtin vit dhe datë, 22 korrik 77, bëri me dije se do të tërhiqej nga show biznesi. Jemi në një tjetër vit, në vitin 2003, kur Symphony Alive 4 nga grupi Kiss do të vinte për herë të parë në muzikë. I was made for loving you. Kiss.

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backspace. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 20:31.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

Cradle of Love, Billy Idol. Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM. Do t'ju flas pak tani për një emër të rëndësishëm të industrisë së filmit, i cili në këto kohë po përflitet më shumë se kurrë, për Odisenë e tij, Christopher Nolan. Ka vendosur një rregull të veçantë gjatë xhirimeve të filmave të tij. Kryesisht, aktorët nuk lejohen të veshin çizme ose këpuc të tjera të rehatshme në shesh xhirim. Sepse ai e shpjegon që ky rregull fillimisht ishte një shaka, por lidhet me mënyrën se si dëshiron të ruajë atmosferën dhe përqendrimin gjatë xhirimeve. Sipas Christopher Nolan, aktorët ndonjëherë vinë në shoqërim me këpucë shumë të buta dhe komode, sepse lodhen sigurisht nga këpucët që duhet veshin kostumografin që kanë për rolin e tyre, ose nga qëndrimi i gjatë në këmbë. Por pavarësisht të rehatis, ai thotë se në një ambient ku ka kamera të mëdha, mikrofona, teknik, shumë njerëz, aktorët duhet të zhyten në personazhet e tyre. Dhe më kujton atë method acting, aktrimin në metodës që shumë aktorë bëjnë, por duhet të rrinë aty plotësisht ishte deri në fund. Ai tha se dikush që ha ushqim për shembull jashtë kameras në pushime të xhirimit, dikush që ka një veshje shumë moderne, për shembull duke ju referuar rastit të Odisej, të filmit të fundit të Odisej, që sigurisht duhen veshje specifike, edhe jo vetëm veshjet, po një atmosferë e zhvendosur në një moment tjetër të historisë. Ruajtja e kësaj atmosfere është shumë e rëndësishme sipas regjisorit, sepse logjikisht ndihmon aktorët të qëndrojnë në moment dhe të japin një interpretim më të besueshëm, por mbi të gjitha të përfshihen edhe më shumë tek personazhi i tyre. Pra, të mos bëjnë këtë ndrimin e menjëhershëm të ndjesisë që këtu jam në shoqërim dhe sapo dal te kamera mund të ha jashtë kamerës, mund të konsumoj diçka që i takon kohove ku jetojmë. Kështu që në këtë logjik dhe në këtë kontekst, ai thosë është shumë e rëndësishme për aktorët që të ndjejnë personazhin deri në fund, edhe kur është fjala për veshjet që duhet të zgjedhin për te i sakrificës që mund të ketë kjo. Body Funk, Purple Disco Machine.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiakët e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
5: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
4: Qa lugësh boj, qa zonja.
5: Qa themore, qa the?
4: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I marit të depo këta gjitha, qënë zemra noj dita tje.
6: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

American Woman, Guess Who, na ka sjell në fund, po përpara një frazë nga një emër i kinemas. Këtëherë nuk ka dhe aq shumë të lidhje, ka një lloj lidhje në filozofinë e së gjithës, po dua të them nuk ka shumë lidhje me kineman drejt për drejt, ashtu si kundër i zgjedh unë her pas here që kanë të bëjnë me filmin, me aktrimin etj etj, po është një aktor që e thot këtë, është Pierce Brosnan, i cili ka qenë në mes roleve të tjera në Petkun e 007, agjenti të famshëm britanik, i cili thot: kur njerëzit nuk besojnë tek ti, ti duhet të besosh tek vetja. Dhe janë ca fraza që her pas here duken si klishera, por nuk janë. Kështu që disa gjëra na bëjnë mirë, ti dëgjojmë, ti ridëgjojmë, ti sjellim ndërmend, po edhe ti praktikojmë. Faleminderit shumë Derm Advance by Intermedica që mundësoni këtë program. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18 në radio Empire of the Sun, Changes. Natën e mirë.

0: sa mirë bëm që erdhëm.
1: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. Po ky ari i pastër, ky qielli me yje.
2: Tomi, po ky ari ju.
3: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
5: 5 vite Nils deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
6: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur.
7: Une?
6: Hajt më!
8: Kush ishin këta?
6: Fshinjët, fshinjët.
8: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
6: Jo, më jo, ikën me pushime.
8: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
6: Ku ikën, deta po malë?
8: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
6: Makina çfarë?
8: Jo, thash se mos makina.
6: As i bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
8: Makina që ka nona.
6: Edhe baba.
9: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
10: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto eksperiencë.
11: O zemre, erdha unë.
12: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
11: Shpar.
12: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
12: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
11: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
12: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
11: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallët.
13: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
14: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
15: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 21.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. 10 banorë të zonës naftëmbajtëse se Patos Marins protestuan sot përpara zyrave të bankës Petroleum, duke kërkuar pagesën e qira së tokave që sipas tyre nuk është kryer që nga fillimi i vitit. Ata paralajmëruan për shkallëzim të protestave dhe kërkuan respektimin e kontratave, duke theksuar se qira e tokës është një burim i rëndësishëm të ardhurash për familjet e tyre. Reshje dhe shiut kanë shuar flakët në malin me mbetje në fshatin Halil të Fushkrujës, por zjarri vazhdon të digjet në thellësi duke çliruar tym toksik që është përhapur në disa zona. Gjatë natës zjarfiksit kanë punuar për vënien e situatës në kontroll, ndërsa pritet ndërhyrja me fadroma për mbulimin e vatrës me dhe. Shitësin paraqet afërsia e zjarrit me depozitën që furnizon me ujë të pishëm Fushkrujën dhe fshatrat porrëth. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi ka hedhur akuzat të forta ndaj kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se ai po përdor familjen për të nxjerrë jashtë vendit paratë lidhura me krimin. Ajo njoftoi gjithashtu se PD do të rikthejë kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për udhëtimet e kryeministrit me charter. Pavarësisht rritjes ekonomike dhe të ardhurave në vitet e fundit, Shqipëria mbetet një ekonomi ku një pjesë shumë e madhe e burimeve financiare përdoret ende për sigurimin e ushqimit. Statistika tregon se shpenzimet minimale për ushqime në Shqipëri në vitin 2025 arritën në 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo do të thotë se një vlerë e barabartë me rreth 1/5 e të gjithë prodhimit vjetor të ekonomisë shqiptare përdoret për blerjen e ushqimeve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

E, kur isha fmi besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kuftuk dhe hop, i zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjis. Club FM

0: i freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
6: Është i vap. Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap vap. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë ver dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
7: Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Po cmë bërë moj, cmë bërë, po cmë bërë moj, cmë bërë moj. Me ty e ka moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën me krah.
2: Ora 21:30.
3: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
5: Aktori i njohur i Hollywoodit, Macaulay Culkin, ka shënuar 9 vjetorin e lidhjes me partneren e tij Brenda Song, duke kthyer këtë moment në një reflektim emocional për jetën e tyre së bashku. Në një postim në Instagram, Culkin ka treguar se kjo është një nga ditët më të veçanta për të, duke theksuar se jeta e tij ka ndryshuar përgjithmonë që nga momenti kur është bërë pjesë e jetës së Brendës. Ai ka shkruar se ndihet me fat që prej 9 vitesh zgjohet pranë saj dhe se çdo ditë me të është një bekim i vërtet. Aktori ka shtuar gjithashtu një mesazh emocional duke pranuar se vetmja gjë që i vjen keq është fakti se nuk kanë pasur më shumë kohë së bashku.
3: Club goes to Hollywood.
5: Këngëtari Ed Sheeran ka thënë se do të marrë pak pushim nga karriera muzikore pasi të përfundojë turneun e tij aktual Loop. Gjatë një koncerti në Glendale të Arizonës, këngëtari 35 vjeçar u ka thënë fansave se mund të mos e shohin për një kohë, shkruan Britanikja The Sun. Kjo do të jetë hera e fundit që jam këtu për një kohë. Mund të bëj një pushim pasi të përfundojë ky turne dhe të përkushtohem më shumë rolit të babait. Nëse nuk shihemi për një kohë, ju dua dhe ju falenderoj që keni ardhur, ka thënë ai. Kjo nuk do të ishte hera e parë që Sheeran largohet përkohësisht nga muzika. Ai mori një pushim edhe në 2015-ën dhe gjithashtu në periudhën mes viteve 2019-2021.
3: Club goes to Hollywood.
5: Sapo njohët në të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
3: Club goes to Hollywood.
6: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
7: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
6: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
8: How do you know?
9: I know. The eyes, chico. They never lie.
6: Kjo kitar, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
10: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
6: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
11: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
12: Jo të gjitha.
11: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
12: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
11: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
12: Dermadvance by Intermedica.
11: Kontakto 069 80 53

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin.

0: that's not saying much.
1: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çfarë hangra në mëngjes, si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe 1 psikiatër. Po pse?

me të mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni kufi.

0: Mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Është i fa. Dal në rrugë,
2: fa.
1: Futem në lokal,
2: prap fa.
1: Plasëm këtë verë o njerës.
3: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me oferta tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
4: Ora 22.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Këshilli i Ministrave ka miratuar projekt vendimi për dërgimin e një toge nga forcat armatosura të Shqipërisë në përbërje të brigadës shumëkombëshe në Rumani. Lajmin e bëri të ditur ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi, i cili theksoi se ky hap përbën një angazhim shtesë së qeverisë shqiptare në kuadër të sigurisë kolektive të NATO-s. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari njoftoi se qeveria ka miratuar trajtimin financiar për punonjësit e policisë së shtetit të plagosur në detyrë, se dhe mbështetje me banesa për familjarët e efektivëve të rënë në krye të detyrës. Duke komentuar protestat pranë kuvendit, Lamallari vlersoi sjelljen e policisë së shtetit si shembullore, pavarësisht akteve të dhunës në efektivëve. Çmimi i naftës në Shqipëri ka arritur deri në 206 lek për litër, niveli më i lartë që prej krizës së shkaktuar nga tensionet në lindjen e mesme. Pas heqjes së bordit të transparencës, nafta zbriti në 176 lek për litër, por tensionet mes SBA-s dhe Iranit kanë sjellë një rritje të re në tregjet ndërkombëtare. Shoqata e transportit ndërqytetas ka paralajmëruar se do të kërkojë subvencionim të naftës, ndërsa vendet e rajonit kanë ndërmarrë masa mbështetëse si vendosja e tavanëve të çmimeve apo ulja e akcizës. Seanca ndëgjimore në Komisionin për Reformën Zgjedhore me Policinë e Shtetit u shty pas kundërshtimit të opozitës ndaj mungesës së drejtorit të përgjithshëm të policisë Skënder Hita. Opozita e cilësoi mungesën e Hitës si një mungesë respekti ndaj kuvendit dhe kërkoi zbatimin e të njëjtit standard si me prokurorinë e përgjithshme dhe SPAK. Pas debateve, majoranca dhe opozita rënë dakord të shtyjnë mbledhjen në mënyrë që në seancën e ardhshme të raportojë drejtori. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
8: Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Ej, zot.
9: I just wanna be part.

morëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Po s'kam luajtur mënç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë regu, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kaperat.

Këta shkenë starat. Galileo, kok e madhe. Einsteini, kok gjeniu. Bill Gates, kok e shkëllqyër. Unë aske qaj kokën fare. Do ikim e pushime. Club FM, kapi pushime.

0: Ora 22:30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Lojtarët që përdorin kontrolluesin DualSense të PlayStation 5 në kompjuter, më në fund mund të shijojnë dridhjet e avancuara haptike dhe audio në patel. Deri tani këto funksione punonin në PC vetëm përmes kablos, pasi Sony nuk kishte ofruar mbështetje të plotë për Bluetooth. Një përditësim i ri i programit të pavarur DSX e zgjidh këtë problem. Ekipi zhvilluesve Palyverse ka publikuar një version testues të softuerit në Steam, i cili mundëson transmetimin audios originale dhe reagimit haptik përmes lidhjes Bluetooth. Sistemi krijon një kontrollues virtual brenda kompjuterit dhe kështu zhbllokon potencialin e plot të DualSense pa pasur nevojë për kablo. Programi bazë kushton rreth $8 në Steam, ndërsa shtojca e nevojshme për krijimin e kontrollueit virtual kushton edhe $4 shtesë.
1: High Tech Time.
0: Skyline është gati të mbush 70 vjeç pasi Nissan ka shitur makinë nën këtë emër që nga viti 1957. Gjatë dekadave është përdorur për pothuajse çdo stil karrocerie të imagjinueshëm, nga sedanët dhe kupet te kamionçinat dhe madje edhe një crossover. Prodhuesi japoneze thjeshtoi linjën për modelin e gjeneratës së 13 në një sedan. Nissan ofroi për herë të parë një pamje të Skyline krejtësisht të ri në prill dhe nuk do të kaloj shumë kohë para se sedani sportiv të dalë në shitje. Drejtori ekzekutiv Ivan Espinoza tha se prezantimi i tij do të bëhet gjatë dimrit të këtij viti.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Rrodha më e madhe panoramike në botë është Ain Dubai. Ajo u hap në vitin 2021 në Dubai. Lartësia e saj shkon në 250 metra, shumë më lart se rrodhat panoramike të mëparshme. Struktura përmban 48 kabina që mund të mbajnë rreth 1750 pasagjer njëkohësisht. Ky është një nga rekordet më të mëdha inxhinierike të regjistruara nga rekordet Guinness.
1: Club FM Guinness.
0: Njeriu me gjuhën më të gjatë të matur ndonjëherë është amerikani Nick Stoberl. Në vitin 2012, gjuha e tij u mat me një gjatësi prej 10.1 cm nga maja deri tek buzët. Ai u bë shumë i njohur në internet sepse mund të prek hundën dhe mjekrën me gjuhë. Matja u bë në qytetin Salinas. Rekordi mbetet një nga më të pazakontët anatomik të regjistruar.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
2: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Detanii disa facte confuse. A qiam tot në nui? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pemë. Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. 10 banorë të zonës naftëmbajtëse Patos Marins protestuan sot përpara zyrave të bankës Petroleum, duke kërkuar pagesën e qira së tokave që sipas tyre nuk është kryer që nga fillimi i vitit. Ata paralajmëruan për shkallëzim të protestave dhe kërkuan respektimin e kontratave, duke theksuar se qira e tokës është një burim i rëndësishëm të ardhurash për familjet e tyre. Reshje dhe shiut kanë shuar flakët në malin me mbetje në fshatin Halil të Fushkrujës, por zjarri vazhdon të digjet në thellësi duke çliruar tym toksik që është përhapur në disa zona. Gjatë natës zjarrfiksit kanë punuar për vënien e situatës në kontroll, ndërsa pritet ndërhyrja me fadroma për mbulimin e vatrës me dhe. Shitësim paraqet dhe afërsia e zjarrit me depozitën që furnizon me ujë të pishëm Fushkrujën dhe fshatrat porrreth. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi ka hedhur akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se ai po përdor familjen për të nxjerrë jashtë vendit para të lidhura me krimin. Ajo njoftoi gjithashtu se PD do të rikthejë kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për udhëtimet e kryeministrit me charter. Pavarësisht rritjes ekonomike dhe të ardhurave në vitet e fundit, Shqipëria mbetet një ekonomi ku një pjesë shumë e madhe e burimeve financiare përdoret ende për sigurimin e ushqimit. Statistika tregon se shpenzimet minimale për ushqime në Shqipëri në vitin 2025 arritën në 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo do të thotë se një vlerë e barabartë me rreth 1/5 të gjithë prodhimit vjetor të ekonomisë shqiptare përdoret për blerjen e ushqimeve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: It's 2 a.m. You're the cellular ring.

para një xhiro me motor ujë. Burum, burum ishte po. Vetëm se të prish hera modelin e flokëve. Club FM, kapi flokët me llakët.

mbrëm, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?

0: Ora 23:30.
1: Më bërë më mërzita me erën. Bënda shumë zhurmë pas derës.

më drejtua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pranë meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pranë meje. Po, zemër, aty do t'jem pranë teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

0: Këto vajzat e lagura që dalin nga deti meriton një fjalë të resh qip. Lagur iq. Lagur iq.
1: Dance naked on the palm trees.
0: Klab FM, kape lagur iqin, kape radion.

Irëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Gjakati një ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me busqeshje në burë.

duhet t'jemi së mërë. Si mundit më zërë gjumi në break të detit? Më zërë gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM, kapja të që flet.

ju ka ndodhur që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni? Ja kështu po ndodh mua. Aq që urrej, po e dua si t'ja bëj.

s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.